Radio të vërteta, shëndrisin natën. Club FM, kapet dritën.

A dini kundër shë burat nga gratë përsa i përket nuhatjes. Në qofë se gruja thot, meri erë kësaj. She's a lady. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë.

kohësh po jetojnë. As vetë nuk e dija që jemi fis kaq i madh. Ditën që u lexua testamenti i gjyshit, u mblodhëm fiks 500 të afërm. Wow. Club FM kapet testament.

nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM, kape radion.

0: i dashur trotuar, të lutem zgjerohu, se personi i tretë pas kurrizit i ka mbetur hatri.
1: Po sa të ngushtë i kam bërë, mora.

Sa zilia ka Majstajnit, sa her që i thoshe drejtori, se erdhe, ka i gjibon. A i përgjigjej, kjo është relative. Please don't say you're sorry. Klab FM, ka për radion.

Dje mu drejtua vajza e mërzitur. O ba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet? Si di thoja, ku është gë?

0: është shumë e thjesht të kuptosh pse ajri në mëngjes është i ftohtë. Ka ndenjur gjithë natën jashtë. Mëngjes, Kafe Radio.
1: Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali, in cielo mi portò.

Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kapë Radion.

çfarë mëngjesi. Mos i besoni kur vezullimit të mëngjesit dhe as buzëqeshjes së vjerrës. Klab FM, lër vjerën, kap mëngjesin.

0: Unë dua të bëm doktoresh.
1: Unë dua të bëm artiste.
2: Kurse unë dua të bëm pilot.
3: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjencitë Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pranë jush.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: 6:30 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Let's go.

0: Miley Cyrus, Bass Persuades, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

E, në mëngjes, është një diferencë e madhe midis orës 6 dhe 6:05. Club FM, zgjohu, kap e radh.

0: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
1: E këtë kafën pa e gati. Jo e vjo, unë the më mirë të lexojmë to letra tarot. Mimi, ç'a do të jetë, vetëm ta shohim fatin. Ja, ja çojm prit.
2: Po kërkoni fatin tuaj. Ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
3: Edhe këtë sezon?
2: Zaketi për ton.
3: Jo më jo, po rroga ndryshon.
4: Dëgjoj pak reggaeton.
5: Fati është i shkruar. Por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në Radion Klab FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Këtë shtator, nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics, bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç, 21.990 lek. Lëvatrice Kandi, 9 kg. Super çmim, 29.990 lek. Fshes korrenti Samsung, 1800 watt, për vetëm 9.990 lek. Super oferta në të gjitha produktet, deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin, Gotek Electronics.
2: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguan kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Ora 7:01.
4: Me Gentin, Evin, Sasha. Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit. Me Gentin, Evin, Sasha dhe Altinin.
5: Një këngë nga Doktor Alban. Ju përshëndes dhe ju uroj një fundjavë të bukur.
6: Po mirë, ndoshta
7: në dorë kemi pikërisht, në dorë kemi se siç thot, nuk e di Mark Antonin duket e ka si shprehje që thot gjërat e këqija do ndodhin, por rëndësia si reagon ti ndaj këtyre
6: gjërave.
7: Edhe ne bëjmë kështu, shikoj premtja ndoshta s'ka ardhur, por ne reagojmë sikur sot ishte ditë premte, kështu që ja fusim ja dy preferenca sot muzikore Altino.
6: Si thua Altino? Albani thot mirëmëngjes, me tre mëngjesëra.
7: Mirëmëngjes.
6: Mos kërkoj ti këngë Alban, se nuk është e premte.
7: Po,
6: e pa të një kërkesë. Do e nisim me Imitation of Life dhe rikthehemi.

0: Sign of Life. Në fakt është marrë nga filmi 1959, s'kam përshtypjen, me të njëjtin emër, Imitation of Life, një film i cili flet për dy vajza, njëra afroamerikane, tjetra e bardhë, njëra aktore e famshme, tjetra dado. Avash avash të dyja vajzat fillojnë edhe ndrojnë jetën e tyre. Njëra bëhet një nën disi e përkushtuar, ku marrëdhënia me vajzën fillon bëhet e çuditshme, ndërkohë vajza afroamerikane bëhet një aktore e famshme dhe fillojnë edhe jetojnë në një botë ku racizmi absolutisht ishte shumë i ashpër. Është një lloj, si thua, futen në lëkura që nuk janë të tyre,
1: nuk ju përkasin.
0: U përkasin, por shoqëria mendon që nuk u përkasin. Dhe kjo është një nga frymëzimet e këngës. Në fakt, kënga ose filmi nuk është se njihej nga të gjithë anëtarët e filmit, vetëm disa e njihnin si film, por gjithsesi u përshtat me këtë idenë, me këtë falsitetin që po jetojmë, me këtë faktin që buzëqeshim edhe kur s'na buzëqeshim. Me këtë faktin që çdo gjë e tjetër
2: po një lloj, më keq madje.
0: A dini si çavërsa çaplere shkaltin.
1: Kemi
0: falsitetin me cilin jetojmë.
1: Kemi Albanin na shkruan nga Astiri, në fakt nuk pas ka trafik, është gjendja shumë e mirë në këtë moment, edhe kështu që po ende edhe këtë javë, se java tjetër është ajo.
0: Java fillon aty
1: ku ka shkolla. Sidomos e hëna,
0: rrethimi i tretë.
1: Pastaj kemi edhe një sulm tjetër në tetor kur fillojnë universitetet dhe pastaj zoti qoftë me ne të gjithë që jetojmë në qytet.
2: Po thonë që prurjet kanë sjellë edhe makina të marra me qira ose të blera,
1: kështu që po
2: ka një lloj shtimi.
1: Janë dy makina për një njeri në Tiranë.
3: Po dy makina për një njeri.
2: Nuk kemi tren, po edhe krau i punës.
1: Po.
2: Që janë hapi çikrat.
0: Po patjetër.
3: Është shtritur mirëqenia? Që kanë blerë makina?
2: Ideja është janë të detyruar, se mund ta kem pak lart.
1: Nuk është luks, është detyrim, nevojë.

Në shpëtimin e një fajtori se në dënimin e një të pafajshmi. Edhe një herë. Është më mirë të kontribuosh në shpëtimin e një fajtori se në dënimin e një të pafajshmi. Minuta, ne falenderojme në të D Hospital, GoTech Electronics dhe JetBank që mundësojmë programin ton, shkojmë me Stereophonics.

0: E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës. Është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school kam mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia.
1: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
0: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
3: Është e mundur?
2: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
3: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
2: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
4: Unë dua të bëjmë doktoresh.
5: Unë dua të bëjmë artiste.
6: Kurse unë dua të bëjmë pilot.
7: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë nëndrat e tyre. Dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjencit Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
8: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
9: Arkitekte,
8: programues,
9: inxhiniere.
8: Ëndrat nuk janë njësoj.
9: As laptopët.
10: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
8: Gati, pas pak bie zilja.
11: Puna nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.

0: Temperaturat duken që kanë rënë goxha,
1: na duken
2: po, po, të duken ty, një...
0: vetë duket ty se mbrëmjet paktën edhe në mëngjes.
2: Se vetë para kohë më një gjë
3: mos. Meqenëse jemi te koha tek bufetet e këto.
0: Un kam ftohtë.
2: Kam gjësitë mia thotë Evi, lëkura është e imja.
0: Natën more.
2: Po po, është vërtet.
0: Tani po tani
2: ka një lloj fresh loku.
0: Fol Sasha.
1: Jo gjeni do plas.
3: Të lutem Sasha.
1: Atëherë temperaturat nuk është se kanë rënë në vlerat e tyre ekstremale krahasuar me ditën e djeshme, sepse po e nisim nga fundi sot. Temperaturat nga ekstremi në ekstrem do të variojnë 16 gradë Celsius me ulta e shënuar në Kukës dhe Baramcur dhe 36 gradë Celsius me larta e shënuar në Fier dhe Gjirokastër. Po pra me ditën e djeshme. Ndërko ditën e sot me vendin do të vijojë të ndikohet nga e njëta situatë meteorologike si ditën e djeshme, moti parashikohet me këthjellime dhe vranësira në zhvillim në orët e mesditës, kryesisht për gjatë rileveve malore, aty ku edhe do të pasohen nga disa reshi lokale shiu me intensitet të ulët. Ndërkohë era pritet të fryjë me drejtim kryesor nga kuadrati i jugut me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond dhe dallgëzimi në det atje ku është Andi Begolli do të shkojë deri në 2 barë duke i dhënë një shtys Andit dhe duke sjellë birrëqe në pultin e klubit.
2: Gati se dita e fundit.
1: Pa. Faleminderit, faleminderit.
3: Të lutem.
1: Jini buar me temperaturat po i dëgjua në fillim.
0: Boga më mirë kështu.
1: Po, i të vëlqeu.
0: Po, qoftë më ban na kështu.
1: Duhet të ndryshojmë herë herës.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enë të Klinik, Gotek Electronics dhe Jet Bank.
1: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
2: Pa problem.
1: Mbarove?
2: Po.
1: Ku është pasqyra?
2: Pasqyrën sta jap. Përndryshe priset efekti. Me shëndet.
1: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në Jet Bank deri në 4 milion lekë të reja, që i merr tërësisht online dhe plotson çdo dëshirë e zgjidh çdo hall. Jet Bank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
0: Back to school me ofertat më cool në Gotek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inch 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor. Gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me Gotek Electronics.
3: Ora 7:30 minuta.
4: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni pllaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubin e të ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, tek Arion. Super oferta. Mos i humb.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Sa mirë bëm që erdhëm.
8: Kampingu në mal duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
9: Po kjo ari i pastër, kjo qeli me yje.
10: Tomi, po kjo ari ju.
11: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
12: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
13: O, mami,
14: këtu në Fale Residence,
13: dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
12: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
13: O, mami,
14: dhaj këtu në Fale, kanë një super godinë elitë, rehatë si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën, dhe direkt në autostradë.
12: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
15: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
0: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz. Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Tavolin grënje, 9.000 lek dhe karike, 2.200 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Stativ robash, 1.500 dhe 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
16: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.

0: Gati, jemi gati për t'juajtur, sepse e vjerë që ka parë dy njerëz, po do zgjedh vetëm njërin prej tyre.
1: Do zgjedh vetëm një.
0: Ti ke parë një burr?
1: Jo. Ti ke parë një vajzë të re? Jo.
2: Atëherë ti me siguri ke parë një grua.
1: Një grua.
2: Aktore?
1: Jo.
0: Muzikante?
1: Jo. As aktore, as muzikante, por artiste është kjo vajza?
3: Jo, nuk është.
1: Fare?
3: Jo.
2: Politikane?
1: Po edhe.
2: Edhe moderatore?
1: Moderatore, jo.
0: GD?
1: Jo.
3: Jo, pra GD-ja është moderatore së fund, Migenti.
1: Po,
3: kjo
1: vetë
3: është politikane dhe analiste?
1: Po. Gogja analizo.
3: Është e opozitës?
1: Jo.
2: E pozitës dhe po. I fillon me K?
1: Jo.
0: E martuar?
1: Po.
0: Me dy fëmijë?
1: Nuk di sa ka.
0: Nuk di sa ka, po bukur. Atëherë kjo është juristën profesion? Se dita mamë?
1: Jo.
3: Ia?
1: Ia.
3: Ila?
1: Ila.
2: Ila, bravo, Sasha.
0: Ila.
2: Bravo,
1: Ila. Ila, bravo,
0: Ila. 06-19-27-22-22
1: ishe dhe kemi... krefjale e këtyre ditve të situatës protestave.
3: Zysha ime për 5 vite në fakultet.
0: Ndërko, kemi dhe një mesaj nga Petriti, do të gjemë pas pak.

0: car il est là, il est là.
1: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Gjyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
2: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
3: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub ju bën gati për tregun global të punës.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Mirë se vini në sfidën e shtatorit. 4 misione, një qëllim. Gati për shkollë. Sfida nis tani. Tavolina perfekte e gjetët. Çanta e duhur, bravo. Ndriçimi gati. Organizimi i duhur, gati. Cilët janë fituesit? Të gjithë.
6: Ndriçues LED, vetëm 1899 lek. Set çantë shkolle plus të gjithë aksesorët. Të gjitha vetëm 799 lek. Tavolinë plus karrige studimi, vetëm 3599 lek.
5: Në Megatek, të shtator i gjen të gjitha. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
7: Gjërat e mira duan kohën e vetë, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
8: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishën mirë.

0: Një këngë që ka dalë në vitin 2008, më duket sikur ka qenë çik më përpara nga kujtimet, por sa interesante është që këto grupe të finlandezë, më duket Finlanda ishin që këndonin të gjithë anglisht.
1: Ka që kishin ta.
0: Anglishtën, mirë, po anglishtën, anglishtën e kanë shumë të përhapur ato skandinavët. Dhe kanë si gjuhën e tyre.
1: Skandinavët përveç Rasmus tani, le të themi, bëjnë muzikë. Bëjnë muzikë prej vërteti për sa i përket botës së rock and roll dhe metalit, sidomos të lloj-lloj zhanrave të tjerë. Rasmus ishin si Spice Girls, krahasim me grupet e tjera, domethënë që dalin nga bota skandinave, domethënë ishin hajde të gëzojmë çik masat, domethënë
0: po ndërkohë. Po mirë, tani kënga e kishë dëgjojmë është shumë e bukur. Si lezë pse e hedh poshtë tani?
1: Më mirë për ata që u pëlqen, që u pëlqen Spice Girls atë e rockut.
0: Po pëlqen Spice Girls, po kjo këngë pëlqen për
1: shkak të skandinave. Po krahasim dëgjojmë ne me matrafikun norvegjez, suedez, finlandez në përgjithësi.
0: Ideja ishte edhe kjo që shumë këngëtar të për shkak si Britney Spears ose Avril Lavigne, këto kanë edhe producent nga Finlanda, nga Skandinavia, dhe ndoshta nuk njihen si emra.
2: Se njëjnë mirë punë.
0: Po, gjithë Amerika, në fakt, shumë albume të superstarsave i ka prodhuar në Skandinavi. Janë gjithëto, si Avicii, për shumë që janë emra që kanë qenë të kësaj gjës. Qa hanë ata njerës përveç Salmoni që prodhojnë muzikë bukur, nuk e dim.
1: Kanë është kjo janë majë.
0: Si italianët këta, italianët e të veriut.
3: Dhe gjo janë edhe shumë depresiv si njerës, ha? Se dhe njerëzit më palun të ratje jetojnë.
1: Shkojmë përqafojmë Norvegjina, shkojmë sot depresiv bileta, shpejto.
3: Mirë se të duhet jesh depresiv dhe i mërzitur që të bësh artë të mirë.
0: Kemi një fitues.
1: Kemi një fitues për sa i përket quizit, atëherë fituesja është Elina dashur, ke fituar një cooler bag nga Glina dhe gjithashtu një smartwatch nga Glina. E dashur, gjithë bota mund t'i thotë më bëj një ujë me gaz, por ne këtu i themi vetëm Glina. Dhe personazhi misterioz ishte
0: Iris Luarasi.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
2: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
3: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, i lan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjetoj experience.
4: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
5: O, mami.
6: Këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
4: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
5: O, mami.
6: Dhe këtu në Fale është, kanë një super godinë elit. Rehat si në hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
4: Tani jam me qet, Bir. Studio e në bëj kanare.
7: Rezervo tani në numrin e telefonit 0689 40 63 413.
8: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
9: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet hatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend. Me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
10: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess.

0: you tonight. Things are so raw, I've got to let you know. Suicide Blonde. You wanna make us
1: suicide blonde. Beautiful girl, stay
0: with me. Beautiful girl,
1: stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radion Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 8.
2: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim lajmet e orës 8. Qytetarët pritet të mlidhen sërish të tente përpara kryeministrisë duke shënuar ditën e 103 të protestës kundra qeverisë. Tubimi vjen pas protestës një ditë më parë, e cila solli dhe ndryshime në mënyrën e organizimit të aksionit. Gjatë marshimit, qytetarët u ndalën në disa prej kryqëzimeve kryesore të kryeqytetit, ku qëndruan duke bllokuar përkohësisht qarkullimin e automjeteve. Administrimi i pronave në Shqipëri pritet të kalojë në një strukturë të re institucionale. Një projekt ligjëri i hedhur për konsultim publik parashikon krijimin e Agjencisë Shtetërore të Pronës përmes bashkimit dhe riorganizimit të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës me Agjencinë e Drejtimit të Pronës, me arsyen se sot kompetencat janë të fragmentarizuara mes institucioneve të ndryshme. Qeveria argumenton se në projekt ligj ndarja mes drejtimit të pronës dhe regjistrimit të saj ka sjell zvaritje dhe vështirësi në përfundimin e proceseve të pronësis. Avioni me të cilin po udhëtonte presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky drejt Oslos për funeralin e mbretit Harald u përball me një situatë të rrezikshme pasi një dron ju afrua pranë gjatë fluturimit. Kryeministri norvegjez konfirmoi incidentin, por nuk dha detaje të tjera. Autoritetet ukrainase dhe Zelensky ende nuk e kanë komentuar ngjarjen. Mbrëmje spektakolare në Champions League me gola të shumë dhe fitore të rëndësishme për skuadrat favorite. Barcelona debutoi me një fitore të thellë 5-1 ndaj Feyenoordit, ndërsa PSG-ja shkatrui Bratislavën 6-1. Liverpooli përmbysi Atletico Madridit 2-1, ndërsa Arsenali mposhti minimalisht Napolin 0-1. Sportingu fitoi 3-1 ndaj Galatasaray, ndërsa Stuttgart triumfoi 3-1 ndaj Viking. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla. Ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë një histori e re me mua Ugesa Zaimin. Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
4: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirëpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata Palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku jeste po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
6: Apo ky ka lajthitur fare?
7: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
8: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mirë mëngjesit të gjithë.
1: Good morning.
0: 8:08.
2: Mirë mëngjesit. Yes, sa do të bëjmë? Tregoni pak se si është situata e trafikut dalja nga Tirana. Nuk është mirë.
1: Kujdes nga Kamca.
2: Nuk është mirë. Kthesa e Rinasit nuk është mirë. Pjesa tjetër pastaj lëshni lëvizni ku duhet.
0: Shikoj çfarë po ndodh. Po
1: nga shkojmë ne se gjithë ato si shumë.
0: Ne që jemi në rrugët dhe po testohet diçka e re, në Australi po testohen vijat rrugore që ndriçojnë errësirë si fosfor. Pra ato vijat që i shohim ne natën do jenë stil fosfori gati jeshil.
2: Po, sikur që ka rruga ndroqe fiks.
0: Tani un kam hall se ne kemi treguar si popull në një që këto fosforet i marrin për shpinë.
3: Ja, ma ja.
0: Pusin dhe në autostradë. Ma ja, mund
2: ne marrim sinjalistikën, ja vëm
1: biçikletën, është tjetër gjë. Në këtë marrim
2: si
1: lok.
2: Si xixëllona e
0: presim.
2: Altin kur eci në dishese, di si xixëllona e.
0: E ke marrë gjendinë? Si thot Altini do marrim lokmën e betonit aty të asfaltit, do e marrim
1: me gjithë viz.
0: Nëse rezulton efektive kjo gjë, ajo mund t'i ofroj drejtuesve të automjeteve një orientim më të qartë në zonat me ndriçim të dobët.
2: Fiks më fikse kam vjedhur nga ndroqi i kaluar
0: andaj. Dhe kërkon pak energji të jashtme për të ndriçuar edhe gjatë natës.
1: Nga drita e Zotit
0: e merr nga dielli, quhen fotoluminescente. Dhe gjatë gjithë ditën marrin diellin në perëndim të diellit ato
3: si fotosinteza e lulës, shumë bukur.
0: Kështu që ta provoj një herë Australia. Ta shohim një herë e pastaj marrim ne.
3: Normal se ne jemi vend eksperimental që ti bëjmë ne të parës.
2: Ne duam të si ne kemi ministrin vetëm ndroqin e kanë bërë gropa se duan t'i vjedhin në australianët vin këtu me fadroma gërgërgër natën vënë ditën u bë si rozafa dhe puna ndroqit.
3: Ne të gjitha legjendat këtu,
2: ha. Ne do flasim pak për krimbat, se kemi folur
1: shaka
2: për krimbat, pastaj do flasim për krimbat, pastaj.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enerto Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank.
1: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
2: Po sho.
1: Çfarë po she?
2: Për momentin, gjumë të thellë.
1: Oh, këtë e dia dhe vet.
2: Prit. Po sho që lëviz diçka.
1: Ku?
2: Te lekët. Më në fund do bëjmë ndonjë punë.
1: E sa punë?
2: 4% interes fiks për 12 muaj në lek ose euro.
1: Aha. Po ndonjë gjë më të fortë?
2: Interesin e merr që në fillim po deshe ose çdo muaj si rrog.
1: E nëse dua ta mbyll?
2: E mbyll pa penalitet.
1: Ore, ky qen ka fat i vërtet.
2: Jo moj, është depozita e Jet Bank.
1: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko Jet Bank tani në App Store ose Google Play. Jet Bank, për te i të zakonshmes.
3: Dëgjon, është zilja që në të rret për sëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri. Një palë atlete të reja nga Sport Vision. Një luk e ri nga Sensei. Teknologjia që në duhet nga Neptun. Lodra dhe busqeshe tek shtëpia lodrave. Dhe plot zgjedhje tek Best Four. Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen. Është emocioni i ditës së parë. Takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare.
4: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
5: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
6: Është e mundur?
5: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
6: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
5: Pikrisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
7: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë: veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
8: Elsi Waikiki.
9: Kur dhimbja e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
10: Shkolla po afron. Çanta?
11: Bosh.
10: Çfarë do veshësh? Gati?
11: As afër. Mos aktivizo panikun. Aktivizo Top Tanin. Aty gjej gjithçka që më duhet për shkollë dhe gjithçka që dua për stilin tim. Çanta plot. Ëndra plot.
10: Statusi?
11: 100% gati.
10: Top Tani.
12: Hej ti, po po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kosta dhe si kosto shtes. Është kaq e thjesht, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin My Jute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë durat në My Jute App. Ne 0% huaja kushton para.

0: Korbi hakrimba. Dhe vjen ky zotria nga siguria dhe nga certifikimi i mos lëndimit kafshve. Dhe i thot këtyre, m'fal, thot, dakord, ju do e ushqeni këtë korbin te kjo skena, po ky krimbi duhet ketë vdekur.
1: Ka të drejtat e ti.
0: Pikërisht, ky krimbi duhet ketë vdekur nga shkaqe natyrale, ndryshe unë nuk e merrni certifikimin. Si t'ja bëjmë, vajte në një dyqan që ishin këto krimbat korean, këto krimbat e peshkimit.
2: Ata që vdesin vet.
0: Gjetën, blen një 4 kuti,
1: blen. Po një... dhe për peshkim janë ca krimba të gjalla.
0: Po pra, po. Po këtë po them, ishin krimat të gjallë, vajtën, morën një nga kutit e peshkimit, tek e para, kërkomos kishte ndruar jetë natyrshëm në njëri,
2: askush.
0: Shko tek e dyta, kërkë, ja, tek e treta doli njëri që kishte ngordhur nga shkaqe natyrale, dhe në fakt, regjizori, pasi janë bërë qërimet, pasi ka mbaruar gjithçka, ka bërë dhe një batut me këtë të certifikimit, i tha, në fakt, aty krimbi duhet i kishin bërë autopsina, kishte ndruar jetë nga shkaqe natyrale, apo nga asfiksimi i shoshoqit.
2: E vërtetë është,
3: autopsitë.
0: Me kujdes,
1: bën autopsia se sa dëmi.
0: Po gjithsesi, nëse ty s'të pëlqen hundra ose e ke si krimp, shko tek doktor si Julian Dervish, po varet si e ke moj ti, varet si e ke, do ta bësh si gjar për shkakun se do si krimp do si gjar. Enter the hospital me doktor Julian Dervish.
2: Ai sot nuk shqetësohesh.
0: Me një rinoseptoplastik as merret vesh, e ke patur hundën të ngordhur atë gjallë, ta rregullon doktori, ta bën ashtu siç ke dëshirë. Tek rruga Dibrës ngjitur me Fakultetin e Mjekësisë, falenderojmë NT Day Hospital që mundson klubin e mëngjesit.
1: Faleminderit.

programa dhe do flasim, nuk e di sa kohë kemi në fakt, po nuk pas kemi shumë. Mm-hmm. Po do shkem pak të gotë tek elektronik. Shkojmë njëra të shohim çfarë bëhet, sepse ajo që është e sigurt është që deri me datë 30 shtator keni super ulje që mund t'ju shërbej për të marrë një telefon të ri, një televizor të ri ose një fshes korrenti të re, kështu që shkoni në GoTek Electronics, sepse më e mira është atje. Ne falenderojmë që mundson programin tonë, rikthehemi pas pak.

0: mësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank. Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç 21.990 lek. Lavatriçe Kandi 9 kg. Super çmim 29.990 lek. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9.990 lek. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
1: Ora 8:32 minuta.
2: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
4: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë, e duam ne, dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë e Royal Food.
5: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt. Dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
6: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
7: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, uhu, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
8: Credo.pikal të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, ku amarja e parave kushton para.
9: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
10: Fit Life from Fit Health on Club FM.
9: A dini që mund të matni stresin oksidativ? Në vetëm pak minuta, në Fit Health Clinic, vlerësojmë biomarkerët që tregojnë balancën midis radikaleve të lira dhe mbrojtjes antioksidante. Një hap i rëndësishëm drejt parandalimit dhe jetë gjatësisë.
10: Fit Life from Fit Health on Club FM.
9: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
10: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
9: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
11: Let's go.

0: Miley Cyrus, Bass Persuades, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
5: Mirë mëngjesi.
6: Ndërkohë,
7: kemi një bejtë nga Sasha, gati për kuicin e fjalë kryqit. Zhdryngë.
8: Ore,

0: erë fillon me p, mbaron me i.
1: E bërë dia Sasha. Ço urgjent.
2: Pse nuk ka fjalë të tjera që fillojnë me p, mbaron me i? Kërish fra do dëgjoni
1: deri tek kjo.
3: Ç'është kjo tani? Ç'është kjo ekskluzivitet?
0: Fillon me p, mbaron me i. Ai. Ogjeni do më lësh ta lexoj të lutem. Fillon me p, mbaron me i. Ajo do vi do apo s'do ti? Do sjell me vete ngjyrën gri dhe do ju mbështjell me nostalgji.
1: Ah, nostalgji.
4: Edhe një lutem se
0: jo nuk ka, lutem thuaj ti tani.
1: Po do të tani thuaj Sasha.
4: Ky është bani xhi.
0: Jo, fare.
4: Okej, në peshkopi.
1: Ky është peshkopi.
0: Genti.
4: Nuk është peshkopi.
0: Genti nuk do ta them më.
4: Mirë.
0: E diti kur bëj bojkotun pastaj. Fillon me p, mbaron me i. Ajo do vi do apo s'do ti? Do sjell me veten ngjyrën gri dhe do ju mbështjell me nostalgjin.
1: Osa mirë, po kthemi shoqe.
2: Osa
0: 069 20 70 222 lejohen vetëm mesazhe zonore. Fakt.
2: Po ju shkoni në Jet Bank, shikoni që është e para bank digitale dhe ne e falenderojmë.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank.
1: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
2: Pa problem.
1: Mbarove?
2: Po.
1: Ku është pasqyra?
2: Pasqyrën sa jap. Përndryshe priset efekti. Me shëndet.
1: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në Jet Bank deri në 4 milion lekë të reja, që i merr tërësisht online dhe plotson çdo dëshirë e zgjidh çdo hall. Jet Bank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës, është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school ka mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LCY Kiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia. Yeah!

0: Kondicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
2: Arkitekte,
1: programues,
2: inxhiniere.
1: Ëndrat nuk janë njësoj. As laptopët.
3: Te German Computers, nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish, na thuaj klasën ose degën, ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%, dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
1: Gati, pas pak bie Zilja.
4: Mirë se vini në sfidën e shtatorit. 4 misione, një qëllim. Gati për shkollë, sfida nis tani. Tavolina perfekte? E gjetët. Çanta e dur? Bravo. Ndriçimi gati. Organizimi i dur? Gati. Cilët janë fituesit? Të gjithë!
5: Ndriçues LED. Vetëm 1899 lek. Set çante shkolle plus të gjitha aksesorët. Të gjitha vetëm 799 lek. Tavolin plus karrige studimi. Vetëm 3599 lek.
4: Në Megatet, të shtator, i gjenë të gjitha. Megatet, bëje mirë, bëje vetë.
6: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses. Një vit i ri shkollor, ëndra të reja, fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta, këpucë që kombinojnë stilin dhe çmimet e përballueshme. Tani online, titë

0: për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abibank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë!
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abibank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo degë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është njësi biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

0: premtimi.
1: Jo, nuk është premtimi.
2: Nuk është premtimi. Nuk mundohet.
3: Provo përsëri.
4: Përsëri.
0: Pasioni.
1: Jo, jo, nuk është pasioni, nuk është pasioni, është mundutje.
3: Edhe ti.
1: Kemi mesazhe tjera. Gjithdenis.
5: Përshëndetje.
1: Unë
5: mendoj se është pleqëri.
1: Pleqëri, sak,
2: po dëshmo.
3: Eksaktëmoh.
6: Përshëndetje klubi, mos është pluri.
1: Pluri, jo, nuk është pluri, nuk është pluri.
3: Por zakonisht të zë kur shkon.
7: Mirë mëngjes, është fjala pleqëri.
1: Pleqëri, sak. Do të duhet gjë vetëm cili është më i shpejti me çka thit.
8: Mirë mëngjes, edhe fjala është pleqëri.
2: Pleqëri, gjet.
8: Këngë të bukura që na shoqëroni çdo mëngjes për
1: ne. Faleminderit. Më shpejta më shkata ka qenë Bruna.
2: Bruna
1: me numrin e telefonit 147. Bravo të qoftë Bruna. Dashur Bruna, ti ke fituar po disa kupon nga Euro 1 plus Monsheri, ku në këto dy dyqane të mrekullueshëm mund të gjesh lloj-lloj gjërash.
2: Çfarë duash, nga për shtëpinë, për fëmijët, për tualetin, për kopshtin dhe më pas. Për fillimin e shkollës,
1: po. Back to school.
2: Back to school dhe më pas kopti një kafe të mirë me Monsheri dhe tash ato brioshe dhe freskë si çdo ditë dhe ne të falenderojmë që ke marrë pjesë. Ne do shkoputemi, kemi muzikë, kemi edicion informativ, rikthehemi pas pak.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enerto Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank.
1: Dua diçka më moderne në jetën time.
2: Ndrysho bankën.
1: Unë po flisja për burrin.
2: Burrin? Çe do më modern? Ky që ke, karikohet me kafe dhe punon gjithë ditën.
1: Po ka 20 vite i njëjti.
2: Edhe banka jote ka 20 vite e njëjta. Po për atë, nuk po kërkon divorc.
1: E se bankat të gjitha njësoj janë.
2: Shife Jetin një herë dhe lëre rahat Metin. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë, pa komision dhe transfertat i bën super shpejt. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Domethënë Jeti është modern, Meti është klasik.
2: Fix. Jeti për bankën, Meti për shtëpinë.
0: Jet Bank, për te të zakonshmes.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
5: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formul me çlirim të shpejt, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask.
6: Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
0: Ora 9.
7: And now the news on Club FM.
8: Lajmë më shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Qytetarët pritet të mblidhen sërish sot për para kryeministrisë duke shënuar ditën e 103 të protestës kundra qeverisë. Dobimi vjen pas protestës e një ditë më parë e cila solli edhe një ndryshim të mënyrës organizimit të aksionit. Gjatë marshimit, qytetarët u ndalën në disa prej kryqëzimeve kryesore të kryeqytetit, ku qëndruan duke bllokuar përkohësisht qarkullimin e automjeteve. Administrimi i pronave në Shqipëri pritet të kalojë në një strukturë të re institucionale. Një projekt ligjëri i hedhur për konsultim publik parashikon krijimin e agjencisë shtetërore të pronës përmes bashkimit dhe riorganizimit të agjencisë shtetërore të kadastrës me agjencinë e trajtimit të pronës. Me arsyen se sot kompetencat janë të fragmentarizuara mes institucioneve të ndryshme, qeveria argumenton në projektlist se ndarja mes trajtimit të pronës dhe regjistrimit të saj ka sjell zvarritje dhe vështirësi në përfundimin e proceseve. Avioni me të cilin po udhëtonte presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky drejt Oslos për funeralin e mbretit u përballë me një situatë rrezikshme pasi një dron u afrua pranë tij gjatë fluturimit. Kryeministri norvegjez konfirmoi incidentin, por nuk dha detaje të tjera. Autoritetet ukrainase dhe Zelensky ende nuk e kanë komentuar ngjarjen. Mbrëmje spektakolare në Champions League me gola të shumtë dhe fitore të rëndësishme për skuadrat favorite. Barcelona debutoi me një fitore të thellë 5-1 ndaj Feyenoordit, ndërsa PSG shkatëroi Bratislavën 6-1. Liverpool përmbysi Atletico Madridi 2-1, ndërsa Arsenali poshti minimalisht Napolin 0-1. Sportingu fitoi 3-1 ndaj Galatasaray, ndërsa Stuttgart triumfoi 3-1 ndaj Viking. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
10: Teknologjia po transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën. Bëj që puna të kërkoj ty, Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
11: Hey ti, po, ti shi e pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin My Jute dhe blini në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në My Jute App. Ne 0%, huaja kushton para.
12: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
13: Flashback. Nga fruta të thata palma.
14: Oba, erdha un. Të kam sjell arra.
15: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
14: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
15: Po i tregon babai të arrat.
16: E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
13: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Aksidenti ka ndodhur nga ana e kthimit, pra nga Vora për në Tiranë, por sa duket, me sa duket ka shkaktuar një lloj interesi edhe pranë tjetër, kështu që
1: për shoferët.
0: Me kujdes ju që mundeni të kaloni nga rruga dytësore e Vorës në ato zona, nuk do ishte keq që të kaloni sepse është bërë kuqërremt gati në Vishnjë. Nëse doni një rrugë tjetër që është shumë e lirshme, keni pastaj rrugë të tjera, mund të shkoni nga, nuk di, domethënë nga Kamza, ti bini pak gjatë, gjatë, gjatë, gjatë nga Fushkruja, kthehesh del në Vorë dhe fap, e kalon.

0: herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëhem kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
3: O, mami,
4: këtu në Fale Residence,
5: dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
3: O, mami,
5: vaj këtu në Fale, kanë një super godinë elite, rehatsin hotel me parking të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
2: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
6: Rezervo tani në numrin e telefonit 0699 40 63 413.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

0: Jemi rikthyer në programin dhe di që u ka marr malli për pak këshilla ose situata të pakëndshme Roz, gati për Evipedia.
1: Po, po, po.
2: Evipedia, këshillat e zemrës.
0: Do flasim për burrat që thonë se janë besnik, mm-hmm. por nuk janë sepse përdorin shpesh këto nëntë shprehje. Tani do mundohemi t'i përmbledhim. Tani goca.
3: Goca.
0: Nuk Ordera. Është puna jote, thotë.
1: Ai.
0: Mm. Për të shpangur përgjegjësinë pra, ose për të bërë partnerë.
3: Se do të thotë kështu se nuk është puna jote. Po,
1: kush ishte kjo më? Nuk është puna jote, më.
0: E dyta.
4: Okej.
0: Më doli diçka papritur.
1: Dalin gjithmonë punë,
3: u doli një ndeshje futbolli
1: që punojmë në radio, pap.
0: Çdo transparencë humb këtu.
1: Me Rudin telefon thotë ja poshtë, u.
0: Tjetra, nuk ka rëndësi. Kaq. Përgjigjesh të du, ty të duken të rëndësishme për shkakun për atë thotë, nuk ka rëndësi, çe vret mendjen. Tjetër. Ata janë thjesht të çuditshëm. Pra, si edhe miqve, për shkakun mund të tregoj shumë për një që një person po fshet diçka dhe nëse miqtë ti sillen çuditshëm, shmangi biseda ose ai thotë, a mos e janë çuditshëm këta shokët e mi, mos i vëre ça thon. Vazdojmë. Është thjesht shoqe.
1: Shoqe më shoqe.
0: Me pantallona.
1: Shoqe.
0: Një pikpyetje. Që gocat e kanë zakonisht, po çka kush është thjesht shoqe, nuk ka asgjë. Tjetër, doja të provoja diçka të re.
1: Okej.
3: Okay. Do të qërrësh kita.
1: E provoj me kokë i gjithë.
0: Nëse një burr papritur ndryshon mënyrën e veshjes, modelin e flokëve, rutinën, dhe do thotë këtë gjë, pra doja të provoja diçka të re. Kujdes se është një shenjë e kuqe, pim pim alarmi kuq. Tjetër, ata nuk do ta marrin vesh kurrë. Mënyra si një burr flet për tradhtin dhe mashtrimin e të tjerëve.
1: Po.
0: Mund të tregoj shumë për parimet e tij, pra thot, a Genti bëri kështu, kështu, kështu, por askush nuk ta marr vesh, sepse un po ta tregoj ty, e kupton? Tjetër, po ti, çfarë ke bër?
1: Çfarë ke bër, po?
0: Një nga mënyrat më të zakonshme për shmangu përgjësi, po, ndjeti kërcënuar nga pytjet e gruas, po, dhe
1: kalon ofensive,
0: kalon në mbrojtje ofensive, sulmon ndërko, thë, po ti qa ke përgjësi, dhe e fundit,
3: a nuk, paqe si që jemi,
0: po, po, e fundit,
1: në fundit, po jo më pak e rëndësishme,
0: a nuk mund të jem i mirë me partnerën time? Që do të thot. Kur dikush po përpiqet të kompensojë një gabim ose diçka që po fshet, bëhet papritur shumë i dashur së zakonisht dhe njerëzit e verë.
3: Shneti se ti s'ke qenë ashtu.
0: Edhe i thot se mund të jemi një me partnerën time unë.
1: Do një maça.
3: Maça çaça.
0: Maça çaça bachata. Dhe këtu të gjitha këto plotësojnë tablon e plot që ai nuk është besnik.
1: Ndërkohë duke dëgjuar këtë informacione në atë zonën e Vorës, ishte një aksident sapo u multiplikua pasi shtoi katër aksidente njëri pas tjetrit dëshmojnë autostrada Tiranë-Durrës në zonën e Vorës, pra nga Picari drejt fundit Vorës kemi katër aksidente njëri pas tjetrit. Me kujdes, me kujdes.

0: kemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
1: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
0: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
2: How do you know?
3: I know. The eyes, chico. They never lie.
0: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
4: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank. Back to school me ofertat më cool në Gotek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lekë. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lekë. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lekë. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor, gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me Gotek Electronics.
5: Ora 9:31 minuta.
6: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Plakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
8: O vite!
7: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: Ovital!
7: Ovital, cilësi në 4 stin.
9: Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
10: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Tavolinë ngrënie 9000 lekë dhe karrige 2200 lekë. Jastëk gjumi 1200 lekë. Stativ rrobash 1500 dhe 2500 lekë. Jysk, jetë skandinave.
11: U rikthyen.
12: U rikthyet.
11: U rikthyet trafiku.
12: Kredia.
11: Mailet.
12: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
11: Po ti çfarë bëre për pushime?
12: Ah, unë u sloda.
11: Dukesh e lodhur.
12: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
11: Hajt mos e brit mendjen, tani jemi pra bashk.
12: 3 orë.
11: Çdo ditë.
12: Me shumë fjalë.
11: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
12: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
0: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
13: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Touch it. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic, zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjin dhe cilësin premium mile. Ofertat premium mile, vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjetoj experience.
14: Top 5 on Club FM.
10: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
14: Number 5. Hands off, jealous lover.
10: Në vendin e 5, The Rolling Stones, Jealous Lover.
14: Number 4. Have you faster,
10: simple. Në vendin e 4, Sam Smith, The Two City Chorus, Oh My.

0: ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë e bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Let's go.

0: Super Sweets. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
5: Shqiptarë edhe në përbot pa diskutim. Madje mendohet që në përbot, sidomos në Britani, edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, disa bileta janë rishitur në ato ditët e para të fluksit madh për $1,000, pra nëse bileta ka qenë 20 apo $25, edhe e kanë rishitur me $1,000.
6: Jam bërë si shpit këtu.
5: Ndërkohë,
6: dy veta kishin bler të njëjtën biletë.
5: Ndërkohë, po ndodh diçka shumë më e çuditshme me Dune Part 3-shin, e cila nga 9 shtatori, pra nga dita e dieshme,
6: po shitet që në grop. Jashtë,
5: ka patur një shitje që në grop, siç thotë Altini.
7: Sepse ishte metri?
5: Sepse ka patur një radhë virtuale. Një radhë virtuale në BFI IMAX në Londër, ku në të radhë virtuale janë rreshtuar mbi 100,000 njerëz, të cilët presin që në momentin që do hapet shitja, atyre do të shkojë bileta automatikisht. Tani mendohet që filmi do të shfaqet diku nga 15 dhjetori, salla ka vetëm 493 vende dhe shfaqja në IMAX 70 mm, ushtitja është zakonisht shumë shpejt. Filmi del zyrtarisht në Britani në 18 dhjetor 2026 sipas fjalës, por në kinema të tjera mendohet që nga 15 dhjetori mund filloj. Kështu që 100,000 njerëz janë gati për ta bler biletë.
7: Gati.
5: Se si del e thën tamam krymbi nga dheu që do të

0: Jet Bank.
1: Çfarë problemi keni?
2: Doktor, sa shoh një njeri me lek, më merren mend.
1: Po, kur sheh gruan?
2: Më merren edhe lekët.
1: Analizat i ke mirë. Problemi është ekonomik.
2: Ka zgjidhje?
3: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko JetBank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
2: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.

0: Qishtë edhe për sot dhe ne ju falenderojmë shumë që na keni ndjekur. Falenderojmë në TD Hospital, Goldtech Electronics dhe Jet Bank. Nesër mëngjes rikthehemi në orën 7. Mos harroni, qëndroni në Club FM, vjen Nergesa Zaimi me Music Box.
1: Për gjithë ata që kanë dyshime. Më
2: pas do të kemi Kelin me Gretën në makinë me dy timon dhe Greta ka
0: dhe ditin e sot. Happy birthday.
3: Ndërkohë që e mbyll Elsa me zërin e saj të ëmbël në mik dhe është dita e fundit nesër pa Andy Begollin sepse do të rikthehet fuqishëm.
2: Dhe mbi gjitha arsyeja mos arsyeja si i bëhet arsyeja stime, më adopsonaj shumë arsyeja sa arsyeja që i vetëm. Klub!

0: Klubi mëngjesit u mundësua nga Energy Clinic, Gotek Electronics, The Jet Bank.
1: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
2: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
3: Unë dua të bëjmë doktoresh.
4: Unë dua të bëjmë artiste.
5: Kurse unë dua të bëjmë pilot.
6: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjencit Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess.

0: tonight.
1: It's all so wrong. I've got to let you know.
0: Suicide Blonde.
2: You wanna make us suicide blonde.
1: Beautiful girl.
2: Stay with me.
0: Beautiful girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 10.
3: On Club FM.
4: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Ka nisur me tensione protesta e paralajmëruar prej dy ditësh nga banorët e zonës nafmbajtës së Patos Marinës. Protestuesit kanë hapur me forcë portën e një prej sektorëve të kompanisë dhe janë futur në ambientet e saj. Banorët kanë kërkuar largimin e punonjësve nga zona, ndërsa situata është shumë e tensionuar. Protesta zhvillohet në vijim të kërkesave të banorëve për respektimin e kontratave dhe pagesat për tokat e dhëna me qira. Ndërkohë, qytetarët pritet të mbledhen sërish këtë të njëjtë përpara kryeministrisë duke shënuar ditën e 103 të protestës kundra qeverisë. Tubimi vjen pas protestës së një nate më parë, e cila solli një ndryshim të mënyrës së organizimit të aksionit. Gjatë marshimit, qytetarët u ndalën në disa prej kryqëzimeve kryesore të kryeqytetit, ku qëndruan duke bllokuar përkohësisht qarkullimin e automjeteve. Komiteti Shqiptar i Helsingit i ka kërkuar IEVP-s Jordanisja të jap fund kufizimit të takimeve të Ilir Metës me deputetët të Kuvendit të Shqipërisë dhe ata të Parlamentit Evropian. KSH thotë se nuk është bërë ditur baza ligjore apo një vendim i arsyetuar për ndalimin, duke u referuar edhe shqetësimeve të ngritura më herët për respektimin e të drejtave të paraburgosurve. Avioni me të cilin po udhëtonte presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky drejt Oslos për funeralin e mbretit u përball me një situatë rrezikshme pasi një dron u ofrua pranë tij gjatë fluturimit. Kryeministri norvegjez konfirmoi incidentin, por nuk dha detaje të tjera. Autoritetet ukrainase dhe Zelensky nuk e kanë komentuar ende ngjarjen. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëm me Orgesa Zaimin për Music Box.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Mirëmëngjesi, kudo ku na dëgjoni në radion kombëtare Klab FM, ora 10:07 minuta. Nisim edhe për sot programin Music Box që mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging. Unë jam Orgesa Zaimi, do të qëndrojmë bashkë të 2 orë transmetimi në këtë ditë e enjte të datës 10 shtator. Vjen Marie Claire dhe Dubaldo me Rhythm is Magic.

Time is magic. Jemi në Music Box për të nisur tani si çdo të enjte. Top 5 Itali, do të dëgjojmë në vëndin e 5 ende në këtë klasifikim, fituesin e edicionit të fundit të San Remos është Sal Da Vinci me Per Sempre Si.

0: fjalë për vezën. Sa gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model? Cilin ngjyrë? Sa kushton?
2: Shumë e shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
3: Gigabyte,
2: çmimi,
3: interesi,
2: kamera, procesori.
3: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.
5: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
6: Jemi bashkë në program si çdo të njëjtë duke përcjell emocionet e muzikës italiane dhe cilat janë këngët hite momentalisht të javës në chartet e Top 5 Itali. Vjen në vendin e tretë një bashkëpunim shumë interesant mes dy artistëve të rinj, të cilët janë me të vërtetë shumë të njohur me hite të ndryshme respektive, emrat e gjeneratës së re le të themi në muzikën italiane. Vjen Angelina Mango dhe Marco Mengoni në Canto d'Amore.

0: Canto d'amore, kemi dëgjuar Angelina Mango dhe Marco Mengoni. Për të vijuar me klasifikimin italian, gjejmë në vendin e dytë Ultimo, kjo është Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

Kemi gjuar ultimo, shumë i preferuar me tekstet e ti të ndjera dhe me muzikën e cila këndohet nga rinia italiane. E mbyllim top 5 Itali me vendin e parë, ky është Samurai J dhe Ossessione.

0: Ora 10:30 minuta.
1: Po sikur apartamentin tënd buzditit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
2: Është e mundur?
1: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
2: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
1: Pikrisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
3: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
3: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga kafe Bordone. Kopshti zoologjik më i vogël në botë për kafsh të gjalla ndodhet në qytetin e vogël Henderson, të shtetit të Nevadës, në Shtetet e Bashkuara, dhe u themelua në 14 korrikun e 2005-s nga biologu Mark Vuben. Ky park privat ka një sipërfaqe totale prej 8 metra shkatror, strehon përgjithmonë 12 lloje të ndryshme insektesh dhe zvaranikësh shumë të vegjël. Vizitorët lejohet të hynë brenda strukturës vetëm një nga një për të mos prishur habitatin delikat të krijesave mikroskopike.
3: Club FM Guinness.
2: Pica më e madhe prodhuar ndonjëherë në botë u poq në 13 dhjetorin e 2023-shit në Los Angeles nga kompania Pizza Hut në bashkëpunim me youtuberin e njohur Irak. Sipërfaqja totale e picës gjigante shkoi në 1296 metra katror, duke mbuluar një sipërfaqe shumë të madhe. Për përgatitjen e saj u përdorën 6193 kg brum gruri, 2242 kg salc domatesh, 3991 kg djath mozzarella dhe mbi 630.000 feta salami të vogla. Pasi u certifikua nga zyrtarët Guinness, e gjithë pica u nda në mira pjesë dhe ju dhurua bankave lokale të ushqimit për të pastrehët.
3: Club FM Guinness.
2: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare, Club FM.
3: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: Attenzione, attenzione!
5: Vini re...
4: Direttamente da Napoli, piena d'Albania!
5: Jemi ne, vim nga trojet tona.
6: Apo jo, është tjetër kjo.
4: La meraviglia di questa stagione!
5: Në përstacione?
4: Dëre!
7: Se shia nuk mund përkthehet, kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbone.
8: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
4: Atencion, atencion!
8: Cafe Bourbone, magjika emocione.

Jemi bashkë në Music Box, ashtu si muzika bashkon njerëzit, edhe partnerë si Eno Alba janë pjesë e këtyre momenteve që ne ndajmë çdo ditë me ju. Dhe meqense jemi tek Eno Alba me afrimin e sezonit të prodhimit të rakis, sa kjo rakia, si goskrapari që jam, më vjen kështu goja lëng, le të themi. Shumë prodhues fillojnë që të mendojnë për përgatitjet pikërisht në këtë sezon. Një nga elementet që ndikon patjetër më shumë në cilësinë e rakis është zgjedhja e kazanit të duhur, sepse një distilim i mirë nis gjithmonë me pajisjet më cilësore dhe më të përshtatshme. Prej vitesh shumë prodhues shqiptar zgjedhin kazanet me emrin Des Subotic, që gjenden ekskluzivisht tek Eno Alba dhe ofrojnë versione elektrike ose me gaz ose me dru, në varësi të mënyrës së punës, nevojave dhe zgjedhjeve të secilit. Gama e tyre është e gjerë, që nga modelet kompakte të përshtatshme edhe për përdorim familjar deri te kazanet të destinuara për prodhim profesional industrial. Ajo që i veçon është në fakt ndërtimi me rreth 99% bakër të pastër, një material ky i vlerësuar për kohësh për vetitë e tij gjatë procesit të distilimit. Falë cilësisë së lartë të bakrit, këto kazan nuk kanë nevojë për kallajisje, çka e bën mirëmbajtjen edhe më të thjeshtë, pa diskutime edhe të pastër dhe u siguron një jetgjatësi edhe më të madhe. Për këdo që po përgatitet për sezonin e ri, zgjedhja e pajisjeve të duhura është një investim që reflektohet drejt për së drejti në cilësinë e produktit përfundimtar. Eno Alba Beyond Packaging.

Jemi bashkë në Music Box me histori interesante tani. Një nga të preferuarat e mia nga Dolly Parton, e ka ditur gjithmonë të kompozoj dhe të shkruaj këngë të cilat nisen nga aspekti personal, por prekin të gjitha ata që njësoj si ajo i kanë përjetuar këto momente. Është në fakt një nga këngët më personale të saj, e vitit 1971. Dolly është frymzuar nga fëmijëria në një familje shumë të varfër në Tennessee. Nëna e saj, Avi Lee, i kishte qepur një palto me copa të ndryshme pëlhure. Për Dollyn, ajo ishte një palto e bukur, e cila ishte bërë me duar nga nëna e saj, por për fëmijët e tjerë në shkollë, ishte arsye për ta tallur. E shkroi këngën për treguar se si një fëmijë mund të ketë shumë pak materialisht dhe prapë të ndihet shumë i pasur emocionalisht. Detaj më interesant është se këtë palton reale, Dolly ka treguar se ja ka dhënë dikujt, pra nuk ekziston. Ja ka dhënë dikujt gjatë viteve dhe nuk u mor kurr për ta gjetur se ku është. Kujtimi i kësaj palltoje u bë një nga këngët më të rëndësishme autobiografike të Dolly Parton. E dëgjojmë në program Coat of Many Colors.

0: Dëgjon është zilja që na tërhet përsëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri, një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luke e ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra dhe buzëqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare.
1: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Puna nuk pret, e rastis ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
3: E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës, është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to School ka mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi, merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia.
4: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Jemi bashkë me Louis Tomlinson në Kill My Mind, do të qëndroj me një nga grupet më të rëndësishme të muzikës britanike të viteve 90, pa diskutim duo e famshme e vëllezërve Gallagher Oasis. Kjo këngë e vitit 95 është e veçantë sepse Noel Gallagher ia dha Liamit mundësinë që ta këndonte, por Liam nuk pranoi. Noel vendosi ta këndonte vetë dhe kështu krijoi një nga zërat më të njohur të Oasis. Teksti nuk është një histori e drejtë për drejtë me fillim dhe fund. Noel ka thënë se disa vargje erdhën nga gjëra që kishte dëgjuar, ndërsa të tjera u krijuan thjesht sepse tingëllonin bukur. Edhe titulli ka një histori interesante, shfrymzuar nga David Bowie, ndërsa melodia mbart qartë gjurmën e këngës Imagine të John Lennon, së mos pjesën me piano. Kënga u bë një nga himnet e Oasis dhe me kalimin e viteve fitoi një kuptim më të madh se sa ai që kishte kur u shkrua. Sot këndohet si një lloj himni, le të themi, për të lënë pas zemërimin dhe për të vazhduar përpara. Noel nuk mendonte se po krijonte domosdoshmërisht një kryevepër, e kush e dinte si do të bëhej kjo këngë. Disa pjesë të tekstit ishin praktikisht fjalë që shkonin që rimonin. Oasis vin me Don't Look Back in Anger. Krijonte domosdoshmërisht një kryevepër, e kush e dinte si do të bëhej kjo këngë. Disa pjesë të tekstit ishin praktikisht fjalë që shkonin që rimonin. Oasis vin me Don't Look Back in Anger.

Askush nuk i parashikon do të hitet nga kantautorët ose producentët që janë duke i prodhuar ato. Kënga merr një formë tjetër kur dëgjohet, këndohet dhe jetohet, sidomos nga fansat. Ne mbyllim të pjesë parë të programit me Cannonball, vin ZZ World dhe Fantastic Negrito.

0: Μα σηκώ πακ φάτινε κουρσίμεδε.
1: Πόσο... Πόσο...
0: Σφέρποσε.
1: Per momentin, gjumë të thellë.
0: Oh, këtë e dia dhe vetë.
1: Prit, prit, pošo që lëviz diçka.
0: Ku?
1: Te lekët. Më në fund, do bëjmë do një punë.
0: E sa punë?
1: 4% interes fix, për 12 muaj, në lek ose euro.
0: Aha, po ndo një gjë më të fort?
1: Interesin e merë që në fillim po deshe, ose gjdo muaj si rog.
0: E nëse dua të mbyll?
1: E mbyll, pa penalitet.
0: Ore, ky qen ka fati vërtet.
1: Jo, moj, është depozita e JetBank.
0: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko JetBank tani në App Store ose Google Play. JetBank, për te i të zakonshmes.
2: U rikthyen.
3: U rikthyet.
2: U rikthyet trafiku.
3: Kredia.
2: Mailet.
3: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
2: Po ti çfarë bëre për pushime?
3: Ah, unë u shlodha.
2: Duke qenë lodhur.
3: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
2: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
3: 3 orë.
2: Çdo ditë.
3: Me shumë fjalë.
2: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
3: E mos premto gjëra që si kontrollojmë dot.
4: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
5: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjin dhe cilësin premium mile. Ofertat premium mile vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.

0: Ora 11:01 minut.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 11. Ka nisur mbledhja e jashtëzakonshme e Këshillit të Lartë Gjyqësor për të diskutuar ngërçin mbi pagat e magjistratëve. Prej 3 ditësh, një pjesë e gjykatave kanë bojkotuar punën në shenjë proteste. Situata u përshkazua pas vendimit të KLG-s dhe KLP-s për të përcaktuar vetë pagat, pasi kuvendi nuk zgjidhi çështjen e riprllogaritjes së tyre të kërkuar nga gjykata kushtetuese. Komiteti Shqiptar i Helsinkit i ka kërkuar burgut Jordan Misja që t'i jap fund kufizimit të takimeve të Ilir Metës me deputet të Kuvendit të Shqipërisë dhe të Parlamentit Evropian. Komiteti Shqiptar i Helsinkit shprehet se kufizimi është bërë pa u bërë me dije, një vendim i arsyetuar apo baza ligjore mbi të cilën është mbështetur. Qytetarët pritet të mblidhen sërish këtë të enjtë para kryeministrisë, duke shënuar ditën e 103 të protestës kundër qeverisë. Tubimi vjen pas protestës së një dite më parë, e cila solli dhe një ndryshim të mënyrës së organizimit të aksionit. Gjatë marshimit, qytetarët u ndalën në disa prej kryqëzimeve kryesore të kryeqytetit, ku qëndruan duke bllokuar përkohësisht qarkullimin e automjeteve. Avioni me të cilin po udhtonte presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky drejt Oslos për funeralin e mbretit Harald u përball me një situatë rrezikshme, pasi një dron u ofrua pranti gjatë fluturimit. Kryeministri norvegjez Jonas Gahr Støre konfirmoi incidentin, por nuk dha detaje të tjera. Autoritetet ukrainase dhe Zelensky nuk kanë komentuar ende ngjarjen. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga frutat të thata palma.
5: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
6: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
5: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merë.
6: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: Palma, mos haro.
6: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

jemi me divën Aretha Franklin në Spanish Harlem. Kjo është pjesa 2 e programit Music Box që mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging. Dhe mbrim në këtë pjesë të dytë me një këngë shumë të veçantë. Është ndoshta shembulli klasik i një këngë që vetë grupi nuk e donte, por publiku e ktheu në një hit absolut. Tom York e kishte shkruar për një vajzë që e kishte parë, e kishte pëlqyer, por nuk ndjente se mund ta kishte. Teksti është i mbushur me pasiguri, vetëpërçmim edhe dëshira të mëdha. Në studio Johnny Greenwood madje nuk ishte i kënaqur me këngën, ai goditi gitarën me disa shpërthime të forta pikrisht në pjesët para refrenit. Një lloj reagimi agresiv ndaj melodisë që ata po luanin. Dhe pikrisht ajo goditje e gitarës u bë më vonë një nga elementet më karakteristik të këngës. Problemi ishte se Radiohead nuk donte të mbetej grupi i këngës Creep. Për vite me radhë ata e shmangën këngën ose e luajtën me shumë gurrim. Një këngë që pothuajse nuk përfaqësonte atë që grupi donte të ishte, përfundoi duke bërë kënga që e njohu gjithë bota. E vitit 1992 vin Radiohead me Creep.

0: prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë: veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
2: Elsi Waikiki.
3: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Jemi rikthyer me grupin Knek në këngën Maj Shërona. Ora 11:18 minuta. Të tjera histori interesante që vijnë në bazë autoriale në këtë këngë mrekullueshme e radhës është e vitit 93, duket si një këngë e thjeshtë për një grua që kërkon një partner të denj, por teksti ka një shtresë shumë interesante. Sheryl Crow e shkroi në një periudhë kur po përpiqej që të gjente zërin e saj si kantautore. Kënga nuk kërkon një prinz perfekt, përkundrazi pyet nëse personi tjetër është mjaftueshëm i fortë për të përballuar një marrëdhënie të vërtetë. Ajo që dallon është mënyra e drejtpërdrejtë me cilën Sheryl Crow e ndërton karakterin femëror. Nuk është ajo që kërkon të shpëtohet, ajo është pyet pra nëse tjetri është mjaftueshëm i fortë për të qëndruar pranë saj. Kënga bën një nga momentet më të njohura të albumit Tuesday Night Music Club, dhe pikërisht ky album e ktheu Sheryl Crow nga një muzikante që kishte punuar pas skenave për artistë të tjerë në një yll të madh për një karrierë solo të vazhdueshme. Vjen Sheryl Crow në Strong Enough.

bashkë me Sheryl Crow. Do të kalojmë në një bashkëpunim shumë interesant. Në fakt kënga është kënga më e famshme e grupit Pet Shop Boys, publikuar në 87-ën. Një histori shumë personale sepse Neil Tennant e lidhi këtë këngë me edukimin e tij katolik që kishte marr pranë fëmijëri. Ai e kujtonte këtë këngë sepse në shkollë ishte mësuar se shumë gjëra ishin mëkat dhe kjo ndjesi i faji u shndrrua pikërisht në tekstin dramatik të këngës. Versioni i Years and Years mori një kuptim të ri në vitin 2021 sepse këngëtari i grupit Olli Alexander ishte protagonisti kryesor i serialit The Sin që tregonte historinë e të rinjve të Londrës në viteve 80. Seriali mori emrin pikërisht nga kënga e Pet Shop Boys. Olli publikoi një version shumë më të ngadalë dhe intim, shoqëruar kryesisht në piano, pastaj erdhi ideja që në interpretim bashkohej dhe Sir Elton John dhe këtu kënga mori një peshë krejtësisht tjetër që bashkon breza, gjenerata të ndryshme edhe patjetër bëhet edhe një fuzion i zhanreve muzikore. Elton John e kishte përjetuar periudhën e epidemisë së AIDS në vitet e 80 dhe konsideroi serialin shumë të rëndësishëm dhe pikërisht në datën 11 maj të vitit 2021 Elton John dhe Olli Alexander e performuar këngën në Brit Awards. Ne u sillim këtë emocion të bukur live nga Elton John dhe Years and Years. Kjo është It's a Sin.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging. Ora 11:30 minuta. Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapin e MDR. 14 lektor italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologi klinike, psikoterapi për fëmijë dhe të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një uri revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim at mdralbania.org dhe bëu kështu versionin më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
1: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Let's go.

0: Miley Cyrus, Bass Persuades, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

me Pussycat Dolls në I Hate This Part, për qëndruar me një hit të 1969. Është një nga këngët më të bukura të shkruara nga George Harrison, dhe në atë kohë ishte kënga e tij e parë që publikua si single. Harrison e shkroi gjatë regjistrimeve të The White Album, më vete, le të themi, por fillimisht nuk dinte çfarë të bënte me këtë këngë. Madje një pjesë melodisë kishte shkruar ndërsa po punonte në një këngë tjetër. Shpesh thuhet se kënga është shkruar për Patty Boyd, gruan e Harrison. Boyd ka treguar se Harrison i kishte thënë se kënga ishte për të, por vetë Harrison më vonë minimizoi, po themi këtë, dhe tha se teksti mund të ishte frymzuar nga shumë burime. Kënga mori një tjetër jetë kur Frank Sinatra e quajti këngën më të bukur të dashurisë, të shkruar në 50 vitet e fundit, megjithëse Sinatra gabimisht mendonte se kishte shkruar Lennon McCartney. Kënga që e afirmoi George Harrison si kantautor të madh brenda Beatles ishte një këngë për të cilën vet autori fillimisht nuk ishte plotësisht i bindur. Dëgjojmë në Music Box nga George Harrison, Something.

dëgjuar një super George Harrison të performuar live këngën e tij Something. Është ora 11:42 minuta dhe sipas parashikimeve të modit më në fund thirrjet tona janë dëgjuar sepse javën tjetër do të kemi një ndryshim të temperaturave, do të kemi rreshtjet që kaq shumë i duam pas kësaj vere kaq të gjatë që ka shpresë për ne. Deri atëherë unë do t'ju lë me një nga këngët më të njohura, është varianti i Beach Boys i këngës California Dreamin'.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
4: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging. She's

Tom Jones në këngën She's a Lady. Çfarë më bëri përshtypje nga lajmet e djeshme është se Tom Jones e kanë pushuar nga puna si një prej mentorve, le të themi, në X Factor UK. Tani imagjino të pushosh nga puna Tom Jones si një prej emrave më të rëndësishëm të muzikës, një trashëgimi e jashtëzakonshme që muzika ka përcjell. Gjithsesi, nëse përjashtojmë, po themi, nga ky format Tom Jones, imagjino se kush do ta zvendësoj atë. Nga një Tom do të kalojmë në një tjetër Tom për të mbyllur programin për sot. Një falënderim shumë të veçantë për Eno Alba Beyond Packaging që mundson këtë program. Tomi i radhës është Tom Petty, një këngë jashtëzakonshme vitit 89 që lindi nga një seans shumë e shpejt krijuese mes Tom Petty dhe Jeff Lynne. Ai po i tregonte Lynne-it disa ide për këngë dhe papritur filloi të luante akorde që do të bëheshin baza e këngës që dëgjojmë tani, teksti edhe ai u shkruaj shumë shpejt. Ndonjëherë këngët nuk kanë nevojë të kërkojnë shumë kohë sepse thjesht vijnë në moment. Ajo që bën këngën interesante është se Petty përdori vende reale të Los Angeles, Ventura Boulevard, Reseda, Mulholland Drive dhe San Fernando Valley. Kënga tingëllon si një himn lirie, historia tregon që është edhe me errës e liria, personazhi mashkull largohet nga një marrëdhënie dhe gruaja mbetet pas. Free Falling është një ndjenjë triumfi, mund jetë edhe ndjesia e të qenit pa drejtim, siç duan burrat pa gratë. Free Falling, Tom Petty, The Heartbreak, me mua Orgesa Zaimin, dëgjojmë nesër, bye bye.

Music Box, u mundu sua nga Eno Alba, Beyond Packaging. Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Tavolin grënje, 9.000 lek dhe karike, 2.200 lek. Jastëp gjumi, 1.200 lek. Stativ robash, 1.500 dhe 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave. Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess.

0: tonight.
1: It's all so raw. I've got to let you know.
2: Love the nations.
0: Suicide Blonde.
2: You wanna make us suicide blonde.
1: Beautiful girl.
2: Stay with me.
0: Beautiful girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
3: Ora 12.
4: On Club FM.
5: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Ka nisur mbledhja e jashtëzakonshme e Këshillit të Lartë Gjyqësor për ngërçje mbi pagat e magjistratëve. Prej 3 ditësh, një pjesë e gjykatave kanë bojkotuar punën në shenjë proteste. Situata u përshkazua pas vendimit të KLG-s dhe KLP-s për të caktuar vetë pagat, pasi kuvendi nuk zgjidhi çështjen e prolllogaritjes së tyre të kërkuar nga gjykata kushtetuese. Ndërkohë, gjyqtarët kanë depozituar kallëzim penal për mosdhënien e pagave të gushtit, duke kërkuar identifikimin e përgjegjësve. Mes personave të kallëzuar është dhe ministri i financave Petrit Malaj. Protesta kundër qeverisë ka hyrë në ditën e 103, ndërsa 15 persona janë shoqëruar në polici. Një prej tyre është arrestuar, ndërsa 14 të tjerët do të procedohen në gjendje të lirë. Sipas policisë, ata akuzohen për tubim të palishëm, bllokim të rrugës, si dhe prishje të rendit dhe qetësisë publike. Rikthehet rivaliteti Messi-Ronaldo, këtë herë si pronar. Lionel Messi pritet të blejë 100% të klubit spanjoll Eldense, ndërsa Cristiano Ronaldo zotron 25% të Almerias. Nëse marrveshja zyrtarizohet, dy klubet do të përballen në 2 maj 2027. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
8: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
9: Si the?
8: Apo vjen një shumë vonë?
9: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
8: Apo ky ka lajthitur fare?
9: Lajthit? I mora palma. Zgjova dhe bajame të pjekura. Koktejl, dhe stika.
8: Njëshje, le të filloj festa.
5: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Nuk e kuptoj, por shefi ynë duhet të ketë ndonjë problem me mirëbesimin. Ai gjithmonë pyet njerëzit që takon. Ore, ku doja me dalë ti?
1: Së di,
0: ku doja me dalun? Ku doja me dalun? Feelings I'm through. Please believe. Klab FM, mos e vra mendjen.

E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës. Është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school ka mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LCY Kiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia. Yeah!

Përfundimi ishtë mund të them se jam gjeni. Sot i thash bosit, po shkoj në tualet. Mirë më tha, vetëm se nuk i tregova tek cila. Tani jam rehat në shtëpi. Club FM.

0: Sasha, kthej këtë kafe në baje gati. Jo, Evjo, unë the më mirë të lexojmë do letra tarot. Mimi, ç'a do të jetë, vetëm ta shohim fatin. Ja, ja çojm prit.
1: Po kërkoni fatin tuaj, ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
2: Edhe këtë sezon?
1: Zaketi, për tanë.
2: Jo më jo, po rroga ndryshon.
3: Dëgjoj pak reggaeton.
4: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në Radion Klab FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank.

0: Ende të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç 21.990 lek. Lavatriçe Kandi 9 kg. Super çmim 29.990 lek. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9.990 lek. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
2: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Ora 12:31 minuta.
4: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
5: O, mami,
6: këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme.
5: Siguri 24 orë,
6: restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
4: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
5: O, mami,
6: ai këtu në Fale është, kanë një super godinë elite, rehatsin hotel me parkim të rezervuar dhe kafe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
4: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
7: Rezervo tani në numrin e telefonit 0699 40 63 413.
1: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Tavolin gënje 9000 lek dhe karrige 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Stativ rrobash 1500 dhe 2500 lek. Jysk, jetë skandinave. Këshilla shëndeti nga Fit Health.
8: Fit Life from Fit Health on Club FM.
1: Mos prisni derisa të shfaqen simptomat. Vera është momenti ideal për një kontroll parandalues ose nëse jeni me pushime, planifikojeni sapo të ktheheni. Fit Health Clinic është pranë jush gjatë gjithë verës.
8: Fit Life from Fit Health on Club FM. Club goes to Hollywood.
1: Club FM shkon në Hollywood. Charlie XCX i lindur si Charlotte Emma Aitchison, në 2 gushtin e 92-shit në Cambridge, në Angli, është këngëtare, kantautore dhe producente britanike, e cila gjatë më shumë se një dekade karrierë është shëndruar një nga figurat më mendikim të muzikës bashkohore pop. Ajo nisi të kryoj muzikë që në adoleshencë dhe fitoj vëmendje filimisht për mes skenës underground dhe publikimeve në MySpace. Suksesi saj ndërkomtare erdi me këngën I Love It të grupit Icona Pop, të cilën e shkroi dhe interpretoi në versionin demo si dhe me hitin Fancy në bashkëpunime me Iggy Azalean. Kulmin e suksesit e arriti me albumin Brat në 2024, i cili u kthye në një fenomen global dhe krijoi trendin e njohur si Brat Summer. Në vitet e fundit, Charlie XCX ka vazhduar të eksplorojë drejtime të reja artistike, përfshirë krijimin e kolonës zanore për filmin Wuthering Heights.
8: Club goes to Hollywood.
1: Britney Spears ka tërhequr sërish vëmendjen e fansave me një video të publikuar në Instagram ku shfaqet duke kërcyer në ambientet e shtëpisë së saj me një seri pamjesh provokuese, duke u kthyer kështu sërish në një shqetësim. Këngëtarja 44 vjeçare ndau disa klipe të montuara ku shihet duke kërcyer dhe pozuar me veshje të ndryshme, përpara se në disa momente të shfaqej me një pamje shumë më të guximshme. Publikimi vjen pas një periudhe kur Britney Spears ka folur më shpesh për jetën e saj pas përfundimit të kujdestarisë ligjore që zgjati 13 vite dhe përpjekjet e saj për të rindërtuar jetën personale dhe profesionale. Së fundmi këngëtarja ka lënë të kuptohet se po mendon për projekte të reja, përfshir mundësinë e krijimit të një biznesi me produkte artizanale si sapun dhe qirin.
8: Club goes to Hollywood.
1: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
8: Club goes to Hollywood.
9: Chica chica, Louie Belen chica, ti e një bomba, bomba atomike.

0: چیک لوی پلین چیک دینی بام بام اتمیک
1: Shto që a ime punës kishte hap profil falso. Po flas me burin, tha. Mësova që pas kam vdekur para 3 vjetës. Ha, ha, ha.

0: hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
2: Elsi.

shihja dje motrën duke folur me veten. Iku kjo thash. Mos mu afro. Po shihja dje

0: si po.
1: Unë ditë ndërtoj marrëdhënie me eprorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef, kur ti e mbyllë dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

0: shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shiho më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: Ora 13.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Ngërçi për pagat e magjistratëve ka hyrë në ditën e tretë, me disa gjykata që kanë bojkotuar punën. Pas mosdhënies së pagave të gushtit dhe përplasjes mbi përllogaritjen e tyre, gjyqtarët kanë depozituar kallëzim penal. Mes personave të kallëzuar është dhe ministri i financave Petrit Malaj. Menjëherë vjen reagimi i kryeministrit Rama pas kallëzimit penal. Rama thotë se pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve mund të rriten vetëm me vendim të kuvendit dhe sipas tij në përputhje me vendimin e gjykatës kushtetuese. Protesta kundër qeverisë ka hyrë në ditën e 103, ndërsa 15 persona janë shoqëruar në polici. Një prej tyre është arrestuar, ndërsa 14 të tjerët do të procedohen në gjendje të lirë. Ata akuzohen për tubim të palishëm, bllokim të rrugës, si dhe prishje të rendit dhe qetësisë publike. Donald Trump premton $5,000 për çdo të rritur amerikan, por vetëm nëse republikanët fitojnë zgjedhjet e nëntorit dhe ruajnë kontrollin e Kongresit. Presidenti amerikan e ka quajtur këtë pagesë dividend Trump. Demokratët e etiketuan atë si një premtim bosh dhe ngritën dyshimin se një premtim i tillë është i ligjshëm. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

kam bashkëshorti më tha: "Ti duhet të bësh më shumë punë shtëpie." "A ndryshojmë subjekt?" i thash. "Okej, okay, më shumë punë shtëpie duhet

0: prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
2: Nuk e dija është për të qeshur apo për të qarë, por sa po hargjova 15 minuta duke kërkuar celularin në makinë. Ndërkohë përdorja si ndriçues celularin.

e dini, është zbuluar dhe një ndryshim tjetër i kafshës me njerëzin. Ajo nuk lejon që të prej tufën një kafshë e dobët, e pa aftë dhe hileqare. Club FM. It is worth.

0: Ora 13:31 minuta.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
2: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, uhu, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
3: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjtë institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Aplikota

0: FM Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
0: Club FM Guinness.
1: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
2: Kopshti zoologjik më i vogël në botë për kafshë të gjalla ndodhet në qytetin e vogël Henderson, të shtetit të Nevadës, në Shtetet e Bashkuara, dhe u themelua në 14 korrikun e 2005-s nga biologu Mark Vuben. Ky park privat ka një sipërfaqe totale prej 8 metra shkatror, strehon përgjithmonë 12 lloje të ndryshme insektesh dhe zvaranikësh shumë të vegjël. Vizitorët lejohet të hynë brenda strukturës vetëm një nga një për të mos prishur habitatin delikat të krijesave mikroskopike.
0: Club FM Guinness.
2: Pica më e madhe prodhuar ndonjëherë në botë u poq në 13 dhjetorin e 2023-shit në Los Angeles nga kompania Pizza Hut në bashkëpunim me youtuberin e njohur Irak. Sipërfaqja totale e picës gjigante shkoi në 1296 metra katror, duke mbuluar një sipërfaqe shumë të madhe. Për përgatitjen e saj u përdorën 6193 kg brum gruri, 2242 kg salc domatesh, 3991 kg djath mozzarella dhe mbi 630.000 feta sallami të vogla. Pasi u certifikua nga zyrtarët Guinness, e gjithë pica u nda në mira pjesë dhe ju dhurua bankave lokale të ushqimit për të pastrehët.
0: Club FM Guinness.
2: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare, Club FM.
0: Club FM Guinness.
1: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
3: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime, njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur kur kudo shijon Kafe Bourbone.
4: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Kafe Bourbone, magjika emocione.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
0: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
5: Let's go.

0: Cyrus, Bass Persuades, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: A dini çfarë më thosh dhe miku im në punë të shtetit? Të zhdukësh korrupsionin me besimin në ligj është njësoj si kur të shkrysh icebergun me shkrepse.
1: Si të ketë arritur në këtë konkluzion, kë? Ha?

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

0: të makinës, detyrime tatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: U rikthyem.
2: U rikthyet.
1: U rikthyet trafiku.
2: Kredia.
1: Emailet.
2: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
1: Po ti çfarë bëre për pushime?
2: Ah, unë u shlodha.
1: Duke qenë lodhur.
2: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
1: Hajt mos e prit mendjen, tani jemi pra bashk.
2: 3 orë.
1: Çdo ditë.
2: Me shumë fjalë.
1: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
2: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
3: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
4: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic, zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjinë dhe cilësinë Premium Mille. Ofertat Premium Mille, vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
3: Ora 14.
5: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. SPAK ka refuzuar kërkesën e avokatëve britanik për të takuar Erjon Veliaj në paraburgimin e Durrësit ditën e sotme. Takimi synonte firmosjen e kërkesës për të çuar çështjen e arrestimit të tij në Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njeriut në Strasburg. Aplikimi do të vijojë edhe pa takimin, pas dy vendimeve në favor të Veliajt nga gjykata kushtetuese. Shoqatat e gjyqtarëve dhe prokurorëve kanë kallëzuar në SPAK ministrin dhe zyrtar të Ministrisë së Financave për ngërçin me pagat. Ata akuzohen për shpërdorim detyre dhe mosbatim të vendimeve të gjykatës. Pas kallëzimit penal ndaj ministrit të Financave Petrit Malaj për pagat e magjistratëve, ka reaguar kryeministri Edi Rama. Ai thotë se pagat mund të ndryshohen vetëm me vendim të kuvendit, ndërsa me ironi shton se në listën e të kallëzuarve duhet të ishte edhe emri i tij. Donald Trump premton 5.000 dollar për çdo të rritur amerikan, por vetëm nëse republikanët fitojnë zgjedhjet e nëntorit dhe ruajnë kontrollin e Kongresit. Presidenti amerikan e ka quajtur këtë pagesë dividend Trump. Demokratët etiketuan si një premtim bosh dhe ngritën dyshimin nëse diçka e tillë është e lishme. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Inexcess.

0: Suicide Blonde. You wanna make a
1: suicide blonde. Beautiful girl. Stay
0: with me. Beautiful girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radion Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

0: fjalë për vezën. Sa gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O, vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokë lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.

Dhe tani një këshillë, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarë do që ke qef. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

0: Ora 14 e 30 minuta. Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Dizajni i dritave të pasme në makinat e vjetra të Mercedes-Benz i bënte ato të dalloheshin me njëherë, por forma e tyre karakteristike nuk ishte krijuar vetëm për pamje të veçantë. Ajo kishte një funksion shumë të rëndësishëm. Në automjetet e sotme, dritat e frenimit janë bërë shpesh një element shumë i theksuar i dizajnit të përgjithshëm, ndërsa funksioni i tyre fillestar gradualisht është zhvendosur në plan të dytë. Megjithatë, industria e automjeteve nuk ka arritur kurrë një ide aq të zgjuar sa ajo që përdori Mercedes-Benz në vitet 70. Pikërisht në atë periudhë, kompania nisi të vendosë në automjetet e saj drita të pasme me sipërfaqe të valizuar dhe brinj, të cilat sot marrin vlerësime pozitive, por qëllimi kryesor ishte rritja e dukshmërisë. Kështu, një nga elementet më të njohur të Mercedesit klasik mbeti një shembull i zgjuarësisë inxhinierike, ku dizajni dhe funksionaliteti bashkoheshin në një zgjidhje të vetme.
1: High Tech Time.
3: Kur sot mendohet për blerjen e një pajisje që mbahet në trup, zgjedhjet janë të shumta, qofshin unaza, byzylyk apo ora inteligjente. Tani edhe kompania Casio ka prezantuar një kombinim interesant mes një ore klasike dhe një unaze moderne inteligjente. Casio prej disa kohësh shetor në formë unaze, përfshirë edhe një model të vogël G-Shock i cili është një ide kreative për adhuruesit e aksesorëve të modës. Edhe pse pajisjet vendosen në gishtë, ato duken si një version i zvogëluar i orës digjitale Casio me ekran funksional, kronometër dhe kalendar. Modeli i ri fillimisht do të hidhet në tregun kinez me një çmim prej $294 përfshirë taksat lokale. Sensori i tij mund të monitorojë rrjetet e zemrës, nivelin e oksigjenit të gjak, gjumin dhe temperaturën e trupit. Kjo orë inteligjente në formë unaze gjithashtu do të numërojë hapat dhe do të vlerësojë shpenzimin e kalorive, ndërsa bateria e saj pritet të zgjasë nga 4 deri në 6 ditë.
1: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
4: E dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg. Apo s'kam të drejtë?

0: E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës. Është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school ka mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia.
1: Po kur më bën kashillëk çuni im 10 vjeçar me laptop, e kufje, e Facebook, e celular. Kalamono, kur isha unë sa ty, kish vetëm një gjë dhe quaj

0: ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator në Electro Magic zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjinë dhe cilësinë premium mile. Ofertat premium mile vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electro Magic, përjeto experience.
1: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Fale Residence,
2: dhoma ime është shumë e rehatshme.
3: Siguri 24 orë,
2: restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
3: vaj këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
4: Rezervo tani në numrin e telefonit 0699 40 63 413.
5: Unë dua të bëm doktoresh.
6: Unë dua të bëm artiste.
7: Kurse unë dua të bëm pilot.
8: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjensit Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëj ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pranjush.
9: Kur dhimbje e kokës

0: të mposht, mund të provosh Oki Task dhe kokë lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Oki Task. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
1: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Tavolin ngrënje 9000 lekë dhe karrige 2200 lekë. Jastëk gjumi 1200 lekë. Stativ rrobash 1500 dhe 2500 lekë. Jysk, jetë skandinave.
2: Ora 15:00.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15:00. Mosbatimi i pagave për punonjësit e sistemit të drejtësisë ka përfunduar në SPAK. Magjistratët kanë kallëzuar ministrin e financave Petrit Malaj lidhur me bllokimin e pagave të magjistratëve për muajin gusht. Mungon emri im dhe i ministrit të drejtësisë ta kryeministri Edi Rama, kreu i qeverisë u shpreh se asgjë nuk ndryshon, nëse pagat do të rriten vetëm me vendim të kuventit në zbatim të gjykatës kushtetuese. Kryeministri prezantoi programin kombëtar të strehimit me 6 programe të reja, banesa sociale me qira, kredi me interesa të subvencionuara, përmirësimi i banesave ekzistuese, ndërhyrje në zonat informale, banesa të përkohshme për familjet e prekura nga fatkeqësitë dhe të tjera të përshtatura për personat me aftësi të kufizuara. Rama njoftoi se 4000 çifte të reja do të pajisen me shtëpi përmes 2000 kredive me interes zero dhe 2000 të tjerave me 3%. Kryeministri cilësoi eksperiment social, legal, politik dhe ekonomik të dështuar drejtimin e Bashkisë së Tiranës në kushtet e paraburgimit të kryebashkiakut Erjon Veliaj, pasi ka sjell vonesa të pajustifikueshme në përfundimin e planit të rindërtimit nga Tërmeti. SPAK ka refuzuar kërkesën e avokatëve britanik të Veliajt për një takim me të në paraburgim. Ditën e sotme parashikohej firmosja e aplikimit për dërgimin e çështjes në Strasburg. Komiteti Shqiptar i Helsinkit kërkon sqarime nga drejtoria Burgut Jordan Misja për pretendimet e kreut të partisë Lirisë Ilir Meta po i kufizohen takimet me deputet shqiptar dhe eurodeputet. Banorët e Patos Marinsës kanë hyrë në ambientet e bankers Petroleum duke përshkallëzuar protestën për pagesën e qiras së tokave. Ata kërkojnë respektimin e kontratës dhe kundërshtojnë përgjysmimin e vlerës. SPAK ka ekzekutuar 8 nga 11 masat e sigurisë ndaj shtetasve shqiptar të dyshuar për mashtrime kompjuterike përmes shitjeve online në drejtim të qytetarëve evropian. Hetuesit ende nuk kanë përcaktuar shkakun e shpërthimit të pikës së karburantit në zonën e Brylit në Tiranë, ku plagosën 3 punonjës. Në hetim janë disa pista, përfshirë një defekt të mundshëm në pompën e furnizimit. Kryeministri Rama publikoi pamje nga takimi me drejtuesit politik të Partisë Socialiste për nismën Prania Besnike dhe njoftoi se deri tani janë administruar mbi 260 ankesa me rreth 300 qytetarë, kryesisht për legalizimet, infrastrukturën dhe energjinë elektrike. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha është ndërruar me çelësin e qytetit në Meskit në Texas për kontributin në politikën shqiptare dhe forcimin e marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara. Ministria e Financave dhe Agjencia Franceze për Zhvillim nënshkruan një marrëveshje për rehabilitimin e kanalizimeve dhe përmirësimin e trajtimit të ujrave të ndotura në Durrës me një vlerë rreth 118 milion euro. Shërbimet spanjolle të inteligjencës kishin parashikuar autoritetet për një kalim masiv emigrantësh drejt Ceutës një ditë përpara krizës së 30 korrikut, sipas dokumenteve të deklasifikuara. Thirrjet në rrjetet sociale ishin shpërndarë tek rreth 180.000 persona. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka mbërritur në Kanada ku do të zhvillojë takime me zyrtarë të lartë, përfshirë kryeministrin Mark Carney për bisedime kryesisht mbi forcimin e mbrojtjes ajrore. Presidenti amerikan Donald Trump ka premtuar një pagesë prej 5000 dollarësh për çdo qytetar të rritur, nëse republikanët mbajnë kontrollin e dhomës së përfaqësuesve të Senatit në zgjedhjet e mes mandatit. Thiago Silva ka kritikuar trajnerin e Brazilit Carlo Ancelotti për lënien jashtë të disa lojtarëve me përvojë. Silva tha se ndryshimet duhet të jenë graduale pasi qasja evropiane nuk funksionon tek Brazili. Është inauguruar në Durrës fusha re sportive pranë stadiumit Niko Dovana. Presidenti i PSF-s Armand Duka tha se infrastruktura e re do të shërbejë veçanërisht zhvillimit të talenteve të reja. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Denata Dejlani, në vijim makinë me ty timon.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma.
7: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
8: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
7: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
8: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
7: O palma, mos haro.
8: Po palma, palma.
9: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: You are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
1: Makin me dy timon, mundësohet nga Electromagic.
0: Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Kelly dhe Greta, fillojnë Makin me dy timon.
0: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Përshëndetje, përshëndetje gjithëve.
3: Ja, mirë jemi, mirë, se sot është 10 shtator, jemi goxha mirë, nuk e themi ditën e javës se ti do thuash atë batutën. Prandaj ja ku jemi gjithmonë në makinë me dy timon
2: në radion kombëtare
3: Club FM. Domthonë, më të fuqishëm kam qenë dje, më i fuqishëm se sot, me thënë drejtë.
2: Vërtet?
3: Shumë kam qenë shumë si lodh, i përgjumur, nuk e di pse,
2: domthonë. Edhe unë jam i çik shumë.
3: Ndoshta reforma në drejtësi ka ndikuar, ndoshta. Me siguri, por pse të ankohemi për hallet tona, edhe ajo territoriale me zor tretet, prandaj pse të ankohemi ne ku njerëzit mund të ankohen vetë?
2: Po në vetë njerëz jemi.
3: Duke na dëgjuar dhe ne që ankohemi, do na thonë pse na çan krapin dhe këta.
2: Ja, nuk e besoj. Nuk janë ashtu dëgjuesit e klapit, pastaj dhimbja është më lehtë kur ndahet midis.
3: Pse ke një ide kaq të lartë për dëgjuesit e klapit?
2: Pse ti e ke kaq të ulët për dëgjuesit e klapit?
3: Jo, ne kanë shumë të lartë, domethënë maksimumi mendoj që ata janë profesor doktora. Por ti
2: jo, mendoj se njerëz të thjesht për të mirë.
3: Nëse e rëndësishme është që kudo që ndodheni, kudo që të keni ngecur ose kudo që po rrjedh makina.
2: Shëndet fjalë vërtet, kudo që të jeni, kapeni brej radion.
3: Kapeni, sidomos në këtë mënyrën toks muzeqare bre.
2: Okej.
3: Mbasi i tham të tëra, mos harroni që ky program mundsohet nga
2: Electromagic. Përjeto eksperiencë.
3: Sepse punë të kia.
2: Jënë të lira.
3: Pra po dhe në gjera fare që.
2: Kjo është nga këngët e mia të preferuara nga ACDC.
3: Edhe i mia.

një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë. Elsi Waikiki.

0: Dhe ja ku jemi gjithmonë në makinë me dy timon në radion kombëtare Club FM dhe ishim me legendën e gjallë me
1: Bon
0: Jovi. Megjithatë, asnjëherë kur batutat janë të gjetura nuk vjetrohen. Domthonë ti mund të vazhdosh ngulmosh, mund ngulmosh, por madje me që jemi këtu, le të flasim pak për poezinë, se ne nuk para flasim shumë shpesh për poezinë.
1: E vërtetë është neglizhant
0: ndonjëherë. Në moment që është një legjendë e gjallë, ti ka shkruar katër vargje, më saktë me siguri po vjen një këngë re. Në fustanin me lule shumë, një të shqepur e shove qun. E pe ti apo nuk e pe, unë për ty do bëja be. Shirim Denaj, autori i mrekullueshëm i këngës edhe tua.
1: Po, njërës mund të trasëftua.
0: Po, mund të rikthehet fuqishëm. Pra ndaj.
1: Duhet këtë në i lidi, e këshumë, mos ka që në i herë roba qepës.
0: Jo.
1: Njëra mbuluar, tjetra zbuluar, të shqepurën e pashun.
0: Nuk kanë si, janë fantazi erotike, por të shpo flitet vetëm për pornografi.
1: A, kopta.
0: Dëmën, Hold My Girl.
1: George Ezra.

0: diçka shumë interesante që është duke ndodhur për te oqeanit, presidenti Trump, po, pas ka premtuar, 5.000 dollar për çdo të rritur amerikan, për çdo adult.
1: Po, domethënë është një llogari, një faturë e frikshme.
0: 1.3 trilion dollar do të shkonte në total kjo.
1: Është një shtet i madh, ka domethënë.
0: Është shtet i madh, ka vetëm një kusht.
1: Se ka shku doktori po në Amerikë dhe akuzohet për blerje votash.
0: Doktori?
1: E, doktori ynë.
0: Votat të kujt të Trump?
1: Qeveria, ka ble votat opozitës. Edhe më mban mend kur bëjnë zgjedhje e kështu ndikë. Përse në këtë rast nuk bëhet fjalë për ble votash fare.
0: Okej.
1: Publike është me 5.000 dollar, ti e plala në dorë, vetëm voto për mua.
0: Vetëm voto për duhet që republikanët fitojnë kongresin dhe... Tjetër kusht, duhet i shpenzosh këto para në Amerikë.
1: Patjetër. Sigur
0: i kanë pyetur pas për
1: 5% amerikanë s'kan pasaportë, por ku do i shpenzojnë?
0: To isha hallet, ne. Megjithatë, për pjesën që në total do t'i kushtonte qeverisë 1.3 trilion dollar, kur e pyetën Trumpin, po nga do t'i gjesh këto, nga dalun, nga dolën këto, nga dualin,
1: no? Të korruptuarve iranian.
0: Ai nuk dha përgjigje, po gjeti vend tash që parat mund të vinë nga tarifa doganore. Do thon Amerika do të marr para të huajve.
1: Okej, okay,
0: për të dhënë amerikanëve, që amerikanët i shpenzojnë vetëm në Amerikë, se po i shpenzojnë në Kanada.
1: E problem, se ka tarifat larta. Angels.

0: 15 e 30 minuta.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës, është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school ka mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LCY Kiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia.
3: Sasha, ktheje këtë kafe pa e gati.
4: Jo, Evjo, unë the më mirë të lexojmë këto letra tarot.
3: Mimi, që do të jetë, vetëm të shojmë fatin.
4: Ja, ja të shojmë, prit.
5: Po kërkoni fatin tuaj, ajta shma është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqiprin duke zgjuar.
6: Edhe këtë sezon?
5: Dhe shaketi, për tanë.
6: Jo më jo, po roga ndryshon.
7: Dijo pak reggaeton.
8: Fati është i shkruar. Por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në Radion Klab FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Këtë shtator, nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics, bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç, 21.990 lek. Lavatriçe Kandi, 9 kg. Super çmim, 29.990 lek. Fshes korrenti Samsung, 1800 watt, për vetëm 9.990 lek. Super oferta në të gjitha produktet, deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin, Gotek Electronics.
2: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijë duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa. Bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani, më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Top 5 on Club FM.
4: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
3: Number 5. Hands on,
4: Janos Lover. Please let me be. Në vendin e 5, The Rolling Stones, Jealous Lover.
3: Hands on, number 4. Have you faster,
4: në vendin e 4, Sam Smith, The Two City Chorus, Oh My.

0: Kto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
3: Let's go.

0: Bass Persuades. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
4: Do është askush nuk e njef, mise sot është bërë goxha indjekur dhe edhe gjithë meren me të, do hënë, quhet Evan Hubinger.
5: Unë nuk e njifam.
4: Asu nuk e njifja deri sot në drek.
5: Se të shkandal.
4: Ky është i kërkues, saktë një lloj shkencëtari në fushën e sigurisë, afër një antropik. Anthropic është një nga kompanitë që merret me inteligjencën artificiale.
5: Po.
4: Dhe ky ka lëshuar alarmin, ka dhënë dorëheqjen rreth parë dhe ka thënë që inteligjenca artificiale thotë po e vë shumë në rrezik njerëzimin, madje brenda 10 vjetëve ne mund të kemi edhe një zhdukje të njerëzimit, sepse ai thotë që ka 10% mundësi që kjo të ndodhi. Po zhvillohet në mënyrë të tillë thotë, dhe kaq frenetike sa inteligjenca artificiale mund të marrë vendime pa pyetur njeriu. Dhe në fakt edhe shkencëtarët e tjerë kanë thënë, e di çuni nuk e ka fare keq. Në kjo gjë po
5: 10% është shifër goxha i lartë.
4: Është goxha i lartë, sidomos në këtë lloj fushe, se mbas 6 muajsh mund të bëhet 15.
5: Po pra,
4: e kshum me radhë. Prandaj nga do të vi fundi o xhaxha.
5: Nga kompjuteri mos rrin telefon gjithë ditën.

0: është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathë i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
1: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, roba të reja, tarifa shkollore, uhu, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
2: Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
4: Më thaf që një dje. Kjo gruaja ime bërth në përshpi si që ka bërë nëna. Dhe kur ishë more?
5: Jo more, e të shmëndur, si që ka lindur.

0: Dhe këto dietologët e rrjeteve sociale u ja fusin kop.
1: Ju jeni çfarë hani?
0: Nuk mbaj mend që të kem ngrënë ndonjë yll kinemaje kote fundi.

0: sapët gjojnë Beth Hart me Wonderful World. Dhe në një intervjist të fundis, Sandra Bullock ka treguar se në një farë periode në jetë asaj nuk jesh dukur si kur kjo botë jetë ka shumë rikundueshme.
1: Bullock është pelazga, apo jo?
0: Po, besoj se po, me Bullock e ka
1: bjerën.
0: Ka treguar se në fillimet e karrierës, gjatë audicioneve që ajo bënte, kishte një mënyrë shumë interesante për të përzgjedhur aktorët, si në shumicën e këtyre industrive të rektimit. Mirë se erdhe në audicion, a e ke përgatitur monologun? Po, shkëlqyeshën, tani hiq pantallonat. Dhe Sandra tha jo. Dhe ka treguar se aktorët shpesh në përgjithësi pranojnë çdo rol vetëm sepse kanë frikë se nuk do të punojnë më kur apo nuk do të jenë më pjesë e industrisë, por Bullock vendosi të largohej nga komeditë romantike pasi mori shumë kritika.
1: E nesi, tani është në kulmin e suksesit sepse ka prezantuar një film të ri bashkë me
0: Nicole Kidman.
1: Nicole Kidman, ky film me shtriga. Dhe ndërsa për rënë shqiptare që ka kotën, më bet palidhje.
0: Okej. Okay. Nuk na ndryshoj.
1: Po paska tjetër tash e them edhe për rënë italiane dhe për rënë portugeze.
0: Oh.

0: herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess. We could live.

0: Radio Tonight.
1: Things are so raw, I've got to let you know.
0: Suicide Blonde.
2: You wanna make us suicide blonde.
1: Beautiful girl.
2: Stay with me.
0: Beautiful girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
3: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
4: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
3: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
5: How do you know?
6: I know. The eyes, chico. They never lie.
3: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
7: Everybody wants to know what I would do if I didn't win.

0: I guess we'll never know.
1: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Ora 16.
2: And now the news on Club FM.
1: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Ka përfunduar mbledhja e përgjithshme e gjyqtarëve në të cilën është kërkuar zhbllokimi i menjëhershëm i pagave dhe zbatimi i vendimit të gjykatës kushtetuese për rritjen e tyre. Gjyqtarët deklarojnë se vendimi është detyrues, ndërsa argumentojnë se thesari nuk mund të pezullojë zbatimin e tij përmes procedurave administrative apo financiare. Në deklaratën përfundimtare ata kërkojnë shlyerjen e detyrimeve të prapambetura dhe miratimin pavones të kuadrit të ri ligjor për pagat. Në rast të kundërt, reagimi do të përshkallëzohet deri në kufizimin e veprimtarisë gjyqësore. Mbledhja e përgjithshme vlerëson se nuk ka vend për shtyrje, interpretime që relativizojnë detyrimin apo zgjidhje të pjesshme. Mungon emri im dhe i ministrit të drejtësisë, kryeministri Edi Rama në një reagim pas kallëzimit penal të gjyqtarëve ndaj ministrit të financave Petrit Malaj, lidhur me mosbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese për rritjen e pagave. Rama tha se asgjë nuk ndryshon, pasi sipas qendrimit të përbashkët juridik, fondet e buxhetit mund të akordohen vetëm me vendim të kuvendit. Banorët e zonës naftëmbajtëse Patos Marins kanë hyrë në ambientet e kompanisë Bankës Petroleum duke përshkallëzuar protestën për mosmarrjen e mbipagën e qiras të tokave. Ata kërkojnë respektimin e kontratës dhe kundërshtojnë përgjysmimin e qiras, ndërsa paralajmërojnë bllokimin e aktivitetit të kompanisë nëse nuk gjendet një zgjidhje. Nga ana e saj, Bankers Petroleum kërkon shkrimin e kontratave të reja, duke argumentuar se për shkak të rënjes së fitimeve nuk mund të vijojë me kushtet aktuale. Sipas të dhënave të agjencisë BE-s për azilin, rreth 332.000 kërkesa u regjistruan në vendet e BE-s dhe hapësirës Schengen gjatë gjysmës së parë të vitit, 17% më pak se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Franca kryeson me rreth 69.000 aplikime, e ndjekur nga Italia me 66.000, ndërsa Spanja dhe Gjermania me rreth 55.000. Në Itali, shtetësit nga Bangladeshi përbëjnë grupin më të madh të aplikantëve, ndërsa rritet të ndjeshme kanë shënuar aplikimet nga Egjipti, Afganistani dhe Kina. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
6: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
5: Sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merë.
6: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: Palma, mos haro.
6: Po palma, palma.
1: Fruta të thata, palma. Një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
1: Ja, tamam, për këtë e kishin fjallin, por kush të beson në fund fare, dhe më jeta e tillë
2: është. Asgjë, nuk është me besuar sot.
1: Ti dje më fole për këtë këngëtarin grek, të cilin nuk e njofta dje për herë, par Jorgos
2: Mazonakis,
1: se ishte.
2: Jorgos.
1: Dhe shkencëtarët grek, thonë, dëgjoni tani, merrni shëmbull dhe kujdes me këto trajtimet kundër plakjes. Sepse ky ishte në një klinikë dhe po bënte pastrimin e gjakut. Dhe bënte shpesh të transfuzionin e gjakut me një lloj aparatur.
2: Sepse abuzonte jashtëzakonisht shumë.
1: Jo.
2: Jo, abuzonte shumë.
1: Olti Shulla thotë jo, valla, ishte edhe besimtar madje.
2: Ai me siguri duhet ta njohë shumë mirë.
1: Me siguri, ka bërë flokët. Por një shkencëtare thotë që dëgjoj, thotë, kjo puna e pastrimit gjakut e transfuzionit etj. Nuk është ashtu far pa gjë. Pra, në fund fare trupi është arkursimi. Piveti cigare, atje mbetet.
2: Pa tjetër.
1: Piveti, atje mbetet.
2: Atje mbetet, mërë. Jeti komunist, nuk së
1: të atje mbetet, kjo është rënd. Ky pastaj është ska transfuzion gjaku, gjithë shpëtojtëm.
2: Little Richard's Bible.

0: Beyoncé ka habit. Ishte Elton John se pari.
1: Flas për Beyoncé. Okej, rënd është, por nëse vazhdon, çka ka bërë?
0: Ka habitur, ka çuditur fansat e saj me një produkt të ri që kanë nxjerrë në emrin e vet. Është një kuti që shërben kuti koleksioniste, quhet. Quhet Baykeeper.
1: Baykeeper, po.
0: Dhe ka një çmim 948.01 dollar.
1: Ashtu.
0: Të tilla se këto kuti janë prodhuar 500 copë gjithë e gjithë dhe janë të përshtatshme për të ruajtur këto diskjet e vinilit të Beyoncé së vet. Kutia është prej drupishe të punuar me dorë, e veshur me vaj dylli blete, me kadife të gjelbër dhe me një rrip dekorativ. Por shitet bosh, vinilat nuk përfshihen në çmim. Dhe tani shumë fansa e konsiderojnë shumë çmim absurd, se thonë pa kuti tilla unë gjej me 2-3 dollar ose disa 10 dollar të paktën. Të tjerë e shohin si moment si kështu objekt shumë të rrallë që në të ardhmen mund të fitojë shumë lekë.
1: Andaj nga tregu.
0: Po, po.
1: Keni përgjetur do. Me qenë fjalë Elton John.
0: Po, edhe diçka tjetër, sepse çmimi i vërtet ishte i lartë, po nuk është i rastësishëm,
1: jo,
0: sepse
1: jo.
0: Është 948.01 keli.
1: Jo, sepse janë tarifat mes, kemi premtuar nga 5000 dollar për çdo amerikan të rritur.
0: Po, do shkoj më shumë, por jo, Beyoncé ka përcaktuar ditëlindjen e saj 4 shtator 1981. Prandaj është 9481, 948 dollar. Wow. Elton John, çfarë kishte? A është mirë Elton John?
1: Jo, mirë është sepse ka vendosur një mbas 7 vjetësh të kthehet të këndojë Dal Vivo, po një këngë tek pull.
0: Ama okay.

0: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjinë dhe cilësinë premium mile. Ofertat premium mile vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
1: Dëgjon, është zilja që në të rretë për sëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri. Një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luk e ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra dhe buzqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare.
2: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
3: O, mami!
4: Këtu në Fale Residence,
5: dhoma ima shumë e rehatshme.
4: Siguri 24 orë,
5: restoran, palestër, bibliotek,
4: lavanteri, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur t'ishit bashkë edhe aty.
4: O, mami! Vaj
5: këtu në Fale, kanë një super godinë elit, rehatë si në hotel, me parkim të rezervuar, e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
2: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
6: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
7: Hej ti, po, ti që je pas timonit, ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni? Madje me 4 këste dhe si kosto të shtes. Është kaq e thjesht, pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0% huaja kushton para.
8: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokë lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask.
9: Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
10: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LC Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. LC Waikiki, të gjithë meritojnë të vishën mirë.
11: LC Waikiki.
0: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart, bëhesh klient 100% online, nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjetoj një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: Ne ishim pikërisht me muzikë greke. Kjo është vetëm muzikë greke që njoh në fakt me thënë drejtën,
1: por nuk quhet muzikë greke.
0: Po çfarë quhet? Man tani grupi është grek.
1: Është,
0: apo muzikë greke, domethënë. Është më se thjesht, domethënë është një
1: soj. Po implikimi thjesht.
0: Elita 5 çfarë muzikë është?
1: Kosovare.
0: Jo, s'është kosovare, s'ka lidhje fare. Nëse tani me qira fjala, le të flasim pak për, domethënë, njerëz janë ziliqar në fund fare, domethënë,
1: dhe
0: në principi kanë një shpirt gare. Ai ta masim kush e ka më të madh.
1: Po.
0: Numri i llogarisë, flas mos kon mendja për të erë se kështu me radhë,
1: ha.
0: Dhe kanë publikuar se cilat janë pagat që marrin këta CEO të mëdhenj të kompanive të jashtëzakonshme. Do është Associated Press me mend që populli të ndjen zili. Në kryet listës kemi Elon Musk.
1: Patjetër. Çka ka më të madh?
0: Edhe ky paguhet, domethënë është vlerësuar vetëm 2025-ën me një pagë prej 132.3 miliard dollar. Merë mëndë që një pjesë ja ka dhënë kesh në dorë që të shmaki taksat.
1: Dëmë, kupton,
0: apo jo, dëmë. Por jo vetëm e i, dëmë, janë dhe të tjerë, dëmë. Për shembull, dikush që është, që është pas maskut, është Dylan Field i Figma. Bu.
1: Nuk e njo.
0: 864.4 milion dolar, CEO.
1: Se pas ka është madhë.
0: Po, Shak Mitra i World Tower, 801.1 milion dolar. Ky që ka shumë.
1: Me këtë mbiemër,
0: të bëhemi 1 milion shqiptar ta ndihmojmë çikut tepër. Tim Cook, e ke parasysh Apple? Po, po, po.
1: Patjetër.
0: Ky nuk është paguar shumë, domethënë ky 808 milion. Dhe me siguri këta gjithë kërkojnë ritje pagë, domethënë.
1: Me siguri, me siguri. Se di Mokili, I don't know.

0: Gwyneth Paltrow ka treguar arsye, sepse kompania saj Goop, kështu quhet.
1: Si ka emër kjo kompania?
0: Goop.
1: Okej.
0: Okay. Me është me 2 O.
1: Me 2 O.
0: Po.
1: Ndaj. Ka njerëz si puna jon që sepse dhe anglisht dikur thuhet, lexoj ashtu si shkruaj, prandaj.
0: Pa, pikërisht, po. Doja të përshëndesja Gjendit Deçka në këtë moment. Kjo kompani ndaloi prodhimin e qiririt të famshëm
1: që mbante erën
0: e po, This smells like
1: pse,
0: my vagina.
1: Pse, nuk pati sukses, nuk pati sukses.
0: Jo, është akoma edhe më e çmershme. Që të kthehemi pak pas në kohë, Kelin, 2020 u lançua si produkt ky, $75, u bë shumë viral, e kemi diskutuar dhe makime dy tymon, por vëmendja e madhe mediatike rezultoi problematike. Oj mike. Sepse sipas Paltrow, emri provokues e zhvendosi vëmendjen nga mesazhi që ajo donte të përcjellë. Siç mesazh do të përcjellë.
1: Ishte mesazhi, domethënë.
0: Nuk e di. Ka thënë pastaj ideja nisi si shaka,
1: por rëndë është gjithandej, domethënë thon drejtën për nesër.
0: E tmeshme. Kjo është sapo the. Bojkotoni Keli.
1: Domethënë ka një lloj përvojë njeriu në jetë me aroma,
0: klas
1: për Gwyneth Paltrow.
0: Më pas, domethënë Paltrow ka thënë se nisi si shaka. Por u kthye në një deklaratë feministe kundër trupit, para gjykimeve. Dhe ajo sqaroi që qiriu nuk ka vërtet, nuk ishte vërtet aromën. Ai kishte nota trëndafili dhe aroma të tjera të këndshme. Pasti qiriu nxori një tjetër, This smells like my orgasm. Por dhe ky është ndërprer. Tani njerëzit u mërziten, domethënë,
1: që nuk mbante vërtet
0: erë.
1: Nuk mbante erën e saj.
0: Mi kur merr një libër që quhet Lufta, ç'a pret, ke tank brenda.
1: Si mund ta vërtetojmë ne që qiriri vinte me gjithmonë erën
0: e trëndafilit? Apo
1: jo, të vjen në saj.
0: Jo, pra, ajo
1: thotë. Shkojmë atje dhe vërtetojmë, domethënë, themi saj, a mundemi pak?
0: A ka mundësi një minutë, zonja Paltrow?
1: Kur ke pritje me popull?
2: Hear the cellular ringing.

0: Ora 16:00 e 31 minuta.
1: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Gjyrat, silolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back

0: School i School me gjenë të QTU rrugën Elbasanit dhe në Durrës.
1: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të blerë më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni pllaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Mirë se vini në sfidën e shtatorit. 4 misione, një qëllim. Gati për shkollë. Sfida nis tani. Tavolina perfekte e gjetët. Çanta e duhur, bravo. Ndriçimi gati. Organizimi i duhur, gati. Cilët janë fituesit? Të gjithë.
4: Ndriçues LED, vetëm 1899 lekë. Set çantë shkolle plus të gjitha aksesorët. Të gjitha vetëm 799 lek. Tavolinë plus karrige studimi, vetëm 3599 lek.
3: Në Megatek, të shtator i gjen të gjitha. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
5: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
6: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
6: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
8: Let's go. Step into the scene, you won't catch an eye. Walk into the party like the party is mine. Paving over.
6: Miley Cyrus, Bass Persuades. Club FM Power Play.
8: This record is on.

0: Miley Cyrus, Bass Persuades, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
4: Ja ku jemi sërish këtu për të thënë një gjë fantastike, një gjë që ndoshta s'e ka thënë kurrë Sandra Bullock.
5: Po.
4: E cila mbasi mohoi rrënjët e saj shqiptare, portugeze dhe italiane.
5: Po.
4: Na ka treguar
5: se çfarë.
4: Po po, se çfarë ka gjetur atë. Kur ndolli ky skandal i tradhisë së ish bashortit.
5: Po, më kujtohet.
4: Jesse James etj etj. Dhe u sulën gjithë paparacët etj etj. Në një moment caktuar, ajo kam thënë që kam qenë detyruar ta fsheh djalin, fëmijën,
5: por
4: sa lindur në çantën time.
5: Në çantë?
4: Po, që mos
5: dalin çantë.
4: Po, po, që mos ma fotografonin paparacët.
5: E tmerrshme.
4: Po, po,
5: unë s'mase nuk do fuzjan çantë.
4: Ku e ka thënë këtë? E ka thënë për intervistën Interview.
5: Së është dhe e shqiptare.
4: Po, pra, në bisedë me mikeshën e saj Jennifer Aniston.
5: Tam.
4: Ajo tregoi që në 2010-ën martesa përfundoi, por e fsheu djalin. Tani djali është adoleshent,
5: si
4: është adoleshent, po ngort që të rinë për çanta. Ka i kam betur.
5: Domos do.
4: Po, pra,
5: mendoja
4: se
5: ishin bullizuar gjithjetën.
4: Jo.
5: Domethënë,
4: por nuk dihet se çan bie Amerika. Bullock, Kolodok, e kështu me radhë. Askush nuk e dinte që kisha një të porsalindur. Të cilën ajo e mbante në çantë. Është merr me mend.
5: Po ja aktore pra si mund ta kuptonim.
4: Me inteligjencë artificiale do vi kohë do i mbaj fëmijën të kulet. Greta Van Fleet.
5: Hit above.
4: Mi se pas ka ardhur kjo kohë, se këta që po pra, pasunarët me ismer me kalamajt i blej.

0: Një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Këtë çantën e zezë, sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine, sa lirë. Dhe kjo fontan ujë për Maxin.
3: Oma, mos më harro dhe setin me ka për mua. Të lutem.
4: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënë dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre dhe ti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
5: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
6: Arkitekte.
7: Programues.
8: Inxhiniere.
9: Ëndrat nuk janë njësoj.
10: As laptopët.
11: Te German Computers, nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish, na thuaj klasën ose degën, ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%, dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
12: Gati, pas pak bie Zilja.

0: Tani në Britani sa herë shënohen rekorde të reja, njerëzit gëzohen, sepse ja dhe një sukses i ri i qeverisë tonë ta dhe i monarkisë, domethënë. Britania ka dëshmuar edhe një herë dashurinë e vet për kuajt.
1: Sa bukur.
0: Po, po, dhe është përfshirë në librin e rekordeve Guinness, me dy rekorde të veçanta, në Britani, në Chester.
1: Po.
0: Hugo është një kalë për nga Towcester. Është pallur kauli më i gjatë në botë me një lartësi prej 190.5 cm.
1: Wow, po, çfarë kali?
0: Po, megjithëse u gëzuan edhe shqiptarët sepse ai kal nuk ja kaloi kalit shqiptar. Është një dikush që është më i gjatë që punon si kal. 4 vjeçari, është vetëm 4 vjeçar, përshkruhet nga kujdestarët si një lloj qeni i madh. Këtu pastaj unë e humb fillin. Kë prasysh
1: domethënë. Çfarë do që të bëjnë, mos harojmë që vetëm një muaj më parë në bregdetin e Velipojës, një kal hypi, jo me dëshirën e vet, po, në mbi një jet ski.
0: Ai ishte poni, ishte i shkurtër. Por me që jemi të ponit, një tjetër rekord britanik është Miranda Vorbi. Është nga Vorbësit e Tiranës, por atje ka bërë Vorbi. Kjo ka një koleksion me My Little Pony. Janë 4550 artikuj të këtij koleksioni. My Little Pony që ka bërë vetëm çu kukulla pony etj, kjo i ka gjitha.
1: Kam patur një dhomë.
0: E ka pyetur dikush, i ka thënë uaj.
1: Pse?
0: Po kur zihesh me burrit ç'a të bësh?
1: Me çfarë dëgjuash?
0: E,

0: herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
3: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
4: E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës, është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to School ka mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra, ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LCY Kiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess.

0: here tonight.
1: Things are so wrong, I've got to let you know.
0: Suicide Blonde.
1: You wanna make us suicide blonde.
2: Beautiful girl.
1: Stay with me.
0: Beautiful girl.
2: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpërfaqësuar.

0: Pjesë me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 17.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17. Kryeministri Edi Rama ka komentuar me kritika mënyrën e drejtimit të Bashkisë së Tiranës në kushtet e mungesës së kryetarit Erjon Veliaj, duke cilësuar situatën një eksperiment social, ligjor, politik dhe ekonomik të dështuar. Rama tha se kjo situatë ka shkaktuar vonesa në përfundimin e rindërtimit pas tërmetit. Kreu i qeverisë, megjithatë, njoftoi se plani do të finalizohet shpejt për të dhënë fund asaj që quajti një histori të pajustifikueshme. Avokatët britanik të kryebashkiakut Veliaj kanë nisur procedurat për të drejtuar Strasburgut për të kundërshtuar masën e sigurisë të vendosur ndaj tij. Mbrojtja kishte kërkuar SPAK-ut zhvillimin e një takimi ditën e sotme me qëllim që Veliaj të firmoste aplikimin, por SPAK refuzoi kërkesën. Pavarësisht, mbrojtja bën mendje se procedura do të vijojë dhe aplikimi në Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njeriut do të dorëzohet edhe pa takimin e parashikuar. SPAK ka ekzekutuar 8 nga 11 masat e sigurisë ndaj shtetasve shqiptar të dyshuar për përfshirjen e një grup të strukturuar kriminal që merrej me mashtrime kompjuterike përmes shitjeve online. Operacioni u zhvillua në bashkëpunim me prokurorinë gjermane. Në vijim të hetimeve të nisura pas kontrolleve të kryera në vitin 2022 në qendrën e thirrjeve Blue Energy Call në Tiranë, shtetas gjermane të tjerë evropian josheshin nga agjentët e call centerit për të investuar në bursa përmes platformave mashtruese. Parat depozitoheshin në llogari bankare në vende të ndryshme dhe më pas transferoheshin në llogari të ndryshme ose konvertoheshin në kriptovaluta. 3 persona janë vendosur në arrest me burg, 2 në arrest shtëpie dhe 2 të tjerë në detyrimin për të paraqitur. Mashtrime përmes call centerave kanë përfshirë zyrtar të prokurorisë së përgjithshme në Ukrainë, ku autoritetet kundër korrupsionit kanë nisur një aksion ndaj tyre. Hetimi i koduar Cartagena tregon për dyshime se zyrtarët e lartë kanë marrë rishfete për të mbrojtur këto kompani nga ndjekja penale. Dyshimet kanë prekur edhe ish prokurorin e përgjithshëm Ruslan Kravenchko, i cili mohon përfshirjen. Ishit me lajmet e Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. The Invisible.

0: Jemi gjithmonë në makinë me dy timon në Radion Kombëtare Club FM. Sot është 10 shtator, është një ditë historike sepse Sydney Sweeney ka tërbuar foncat me reklamën e re.
1: A pa, është tërbova dhe unë.
0: Nudo dhe mbulohet me topa.
1: Dhe ka hypur shumë,
0: ka hypur maj një koshi basketbolli.
1: Në njërën prej fotove.
0: Në njërën prej fotove. Kjo që është?
1: Aktore.
0: Aktore, domethënë. Aktroka bukur. Sidomos të pjesa ballore e aktrimit.
1: Okej.
0: Okej.
1: Sepse dhe filmat janë
0: janë ballas, janë ballas. Pra, kjo i ka vënë gjoksin punës në farmire, domethënë urime. Këto janë vlerat e botës së sotme, domethënë.
1: E ke parë kur aktron?
0: Jo, nuk besoj.

0: Ishim me Nothing Hill Bills dhe është pikërisht një nga projektet muzikore të Mark Knopflerit. Nuk e di pse në një moment caktuar aty ti u mbush mendja të merri me muzikë popullore.
1: Ndoshta aty ndihet më
0: mirë. Po, pra, po, pra, po.
1: Është vjesht dhe në këtë periudhë historie, siç po thoje, Apple prezanton për herë një telefon të ri, që është më i shtrenjtë se ai i vitit kaluar, nuk ka ndonjë diferencë kush e di në programe, por kësaj herë në fakt është nga një telefon shumë ndryshe nga ata më parshëm. Ai quhet iPhone Duo. Është telefoni i parë
0: si iPhone,
1: domethënë. Ndoshta, por është telefoni i parë i palosshëm.
0: Okej. Unë kam një tillë, por s'e kam iPhone.
1: Pikërisht, dhe për këtë lloj debutimi ka komentuar Samsung.
0: Normal, ata kanë bërë për të parët.
1: Ata kanë bërë të parët.
0: Dhe jo vetëm ata, ka dhe tjerë.
1: Po, ka dhe kompanjet tjera, por konkurenca më e madhe teknologjike në këtë lloj industrie është midis këtyre dy gigantëve. Dhe ky iPhone i ri, si pajisje, është rreth 80% më e madhe se iPhone 18 Pro, mbështetet me një laptop Apple Pencil dhe lejon përdorimin paralel të dy aplikacioneve. Çmimi nis nga $1,999 etj.
0: Etj.
1: Dhe Samsung e shfrytëzoi këtë event që të ironizonte pak rivalin, duke sugjeruar se Apple është duke ngrohur mbetjet e teknologjive tona, ka thënë.
0: Nuk ka nevojë, në mund të ishte referuar drejt për drejt gjuhë shqipe, thotë Apple po ngroh vezët.
1: Po pra,
0: Scorpions.
1: No one like you.

0: Dëgjon është zilja që na tërhet përsëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri, një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luk i ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra dhe buzëqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare.
1: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
2: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
3: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiran?
4: O, mami,
5: këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rahatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
3: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiran. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
4: O, mami,
5: vaj këtu në Fale, kanë një super godinë elit, rehat si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostrad.
3: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
6: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
7: Mirë se vini në sfidën e shtatorit. 4 misione, një qëllim. Gati për shkollë, sfida nis tani. Tavolina perfekte? E gjetët. Çanta e dur? Bravo. Ndriçimi gati. Organizimi i dur? Gati. Cilët janë fituesit? Të gjithë!
8: Ndriçues LED, vetëm 1899 lek. Set çantë shkolle plus të gjitha aksesorët, të gjitha vetëm 799 lek. Tavolinë plus karrige studimi, vetëm 3599 lek.
7: Në Megatet, të shtator i gjen të gjitha. Megatet, bëje mirë, bëje vetë.
9: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
10: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
11: Elsi Waikiki.

0: Gjithashtu Aleksandër Gjoka, gjithashtu kush nuk është i lumtur?
1: Kishte kohë njëri, domethënë edhe për këto gjëra.
0: Jack Osborne,
1: Jack Osborne the.
0: Po, ka treguar se beson se babai i tij, legjenda e Black Sabbath, i ndjeri Ozzy Osbourne, pa, princi i errësirës, i ka dërguar mesazhe për të i varrit.
1: Okej. Okay. Që ka fiks për të për këto emisionet.
0: Po, për këto emisione. Përshëndes me centim Ozzy.
1: Po.
0: Jack Rafael si gjatë një udhëtimi për në Meksik, ishte në humor shumë të keq dhe po kalonte një moment negativ. Në aeroport, një i panjohur e goditi aksidentalisht teksa kalonte pranë tij, por Jack vuri re se kishte një emblem të Black Sabbath në jelek dhe tha, "Ah, që nga një shenjë." Mëtej, gjatë fluturimit drejt
1: shenjat.
0: Po, gjatë fluturimit drejt Guadalajaras.
1: Merre me mend, po të kishte ardhur në bulevard ky sa shumë shenja do shifte.
0: Uf. Jack hoqi kufjet. Për të dëgjuar njoftimet.
1: Një tjetër shenjë.
0: Po, dikush aty pranë po dëgjonte muzikën e Ozit. Një burr në të 70-tat me pamje cowboy meksikan.
1: Shikoj.
0: Duke parë një videoklip madje të Ozit.
1: Shikoj.
0: Jack interpretoi tekstin si një mesazh.
1: Aha.
0: Ta imagjino nëse
1: Jack çfarë ha për mëngjes kot.
0: Për mëngjes, ja këtu do e di.
1: Ose çfarë pin drek.
0: Nëse në mëngjes ai do të hajë ndonjë omlet,
1: që
0: do jetë nga një vezë lagur origjinale.
1: Okej.
0: Aty po do jetë mesazh nga babi.
1: Lagur origjinale kot, domethënë që ta dish
0: jo vetëm
1: ti, nuk ka vezë
0: origjinale, e di.
1: Megjithatë, mëngjesi varet.
0: Kto që ndonë të basut.
1: Po.
0: Black Sabbath?
1: Paranoid.
0: Shumë e përshtatshme.

0: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
0: Filloni sezonin e ri duke investuar tek shëndeti juaj. Pas pushimeve, rezervoni një prevention check-up ose longevity check-up në Fit Health Clinic dhe merrni një plan të personalizuar për një jetë më të shëndetshme dhe aktive.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
0: Ora 17 e 30 minuta.
2: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu! Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
3: Credo.al të financon 600 mijë lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni pllaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubin e të ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, tek Arion. Super oferta. Mos i humb.
5: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Touch it. Nga 4 deri më 27 shtator në Electro Magic, zgjidh setet premium ile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjinë dhe cilësinë premium ile. Ofertat premium ile, vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electro Magic, përjeto experience.
0: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
6: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
7: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
8: Arkitekte,
7: programues,
8: inxhiniere.
7: Ëndrat nuk janë njësoj. As laptopët.
9: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet. Të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
10: Gati, pas pak bie Zilja.
0: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Tavolin grënje, 9.000 lek dhe karige, 2.200 lek. Jastëg gjumi, 1.200 lek. Stativ robash, 1.500 dhe 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: çfarë super zëri.
1: Nuk e di, por po shihja një këto rrogat e këtyre liderëve botror.
0: Rrogat?
1: Po, rrogat. Oh. Për shembull, Donald Trump merr vetëm 400.000 dollar në vit. Ka përshtimi si merë fare. Dëmën se kur hiri brënda pse ka dhe rogë të tha. Ndërsa kryeministri britanik është ndoshta nga më të varfrit, ai merr vetëm 230.000 dollar në vit.
0: Po pse i futën politikës kota?
1: Nuk e di, domethënë, ndoshta në vend të parë nga shefat e shteteve është John Lee, që është shefi i qeverisë së Hong Kongut. Mhm. 719.000 as ky sjega. Është ai i Singaporit, fare Lawrence Wong. Është ky i Singaporit, ky paguhet diku te 2.2 milion dollar, po ka kërkuar shtespagë. 3.6 milion dollar në vit, Da, kjo është pra.
0: Është falati që bëri Singaporin.
1: Po, nuk po flasim për këtë tanën sepse erdhi. Dhe më dhe me bot sa punime këtu të presidenca.

0: Gary Oldman thot se James Bond i ri është zgjedhur tashmë. Po nuk e dim kush është.
1: Ma mos është ai.
0: Ai duhet jetë.
1: Kallumi.
0: Është një ndër emrat në fakt që është propozuar, që janë përfolur, domethënë është Jacob Elordi, Callum Turner, Harris Dickinson, Aaron Taylor Johnson. Po, Gary Oldman vetë sot kam unë një shok, është kolegu im, luajmë aty të Slow Horses bashk, Jack Lowden, ai është perfekt, ai është perfekt dhe përpiqet që të hyjë mik. Ish drejtuesja që merret me casting thotë që publiku nuk duhet të di shumë për jetën personale të Bondit. Ai duhet mbetet enigmë.
1: Ashtu.
0: Dhe mbi gjitha duhet të bind si një njeri që është realisht i aftë vrastikë.
1: E qartë. Po për këtë nuk është ndonjë problem, sepse ne i pas kemi gjithë James Bonda.
0: Aha.
1: Për lasgët.

Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.

Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Hey ti, po po, ti shi e pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe blini në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
2: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
3: Elsi Waikiki.
4: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
5: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
4: Shumë e shtrenjtë.
5: E përballoj dot ta marr me këste?
4: Po interesi.
5: Gigabyte,
4: çmimi,
5: interesi, kamera, procesori.
4: A ja vlen?
6: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.

0: Dhe këtu kemi për ta mbyllur për sot, se s'kemi çfarë të bëjmë. Besoj që gjitha gjërat çka kishim për t'i thënë, i thamë, prandaj nesër këtu do jemi prapë, do ta fillojmë fundjavën më fuqishëm se kur do thoshte Greta, por
1: jo, më unë të kopjova ty kur e thash.
0: Jo. Unë jam sot i lodhur, më pak aktiv dhe duhet të tregoj kujdes.
1: Mirë, po shprehjen e thua ma.
0: Të flesh shumë pak të bën të shtosh në pesh, të nuk e dinim të vëthën. Por unë nuk e dinim, kam fjetë mirë, prapë fjetë gjumdë. Por është dhe periud virozash.
1: Është
0: periud, pra
1: kujdes nga jo mëshkonja.
0: Mos rini afer me njëri tjetin se mund t'i infektojni. Ose për ndojnë të afer, rini afer fare pëste.
1: Po pra, bënin të shuri pra.
0: Nuk e kisha fjallin për këtë, e kisha
1: fjallin për ata. Unë e kisha pikërish për atë që thash. Për ata
0: më bëdhe bartë. Me qëra fjalla, ky program mundësohet ka Electromagic.
1: Për jetë e eksperiencë. Me qëra fjalla, pas pak do t'jenë lajmet e dënadës, më të i mix nga Elsa. Muzik shumë e mirë duke njës gjatë gjithë kohës, po duke njësë nga tani.
0: Duke njësë nga tani, pëse që ka tani?
1: Rammstein, Zeit.

0: Makin me dy dimon, u mundësua nga Electro Magic.
1: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
2: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi, ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilëson në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: Unë dua të bëjmë doktoresh.
5: Unë dua të bëjmë artiste.
6: Kurse unë dua të bëjmë pilot.
7: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre. Dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjensitë Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
8: Shtëpia jonë nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: Ora 18:01 e 1 minut.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18:00. Qeveria propozon shkrirjen e kadastrës dhe agjensisë së trajtimit të pronës në një institucion të vetëm, Agjensinë Shtetërore të Pronës. Projekt ligji i hedhur për konsultim publik për unifikimin e administrimit dhe regjistrimit të pronave shërben për përfundimin e proceseve të legalizimit dhe trajtimit të pronës. Agjensia e re do të drejtohet nga një këshill me 9 anëtarë dhe një drejtori i përgjithshëm. Projekt ligji parashikon gjoba nga 5000 deri në 500000 lekë për punonjësit që vonojnë dosjet ose humbin dokumentacionin, ndërsa bashkimi i dy institucioneve pritet të përfundoj brenda 6 muajve nga hyrja në fushi e ligjit. Ministria e Financave dhe Agjencia Franceze për Zhvillim nënshkruan një marrëveshje për rehabilitimin e rrjetit të kanalizimeve dhe përmirësimin e trajtimit të ujrave të ndotura në Durrës. Projekti me një vlerë totale rreth 118.2 milion euro financohet përmes një granti prej rreth 85 milion eurosh nga Bashkimi Evropian dhe një uaje prej 33.4 milion eurosh nga AFD-ja. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha është ndërruar me qelësin e qytetit të Mesquite në Texas, një vlerësim që ju dorëzua nga kryebashkiaku Daniel Elman Jr. Gjatë ceremonisë, Elman e cilësoi këtë si nderimin më të lartë qytetar. Vlerësimi vjen për kontributin e Berishës në drejtimin politik të Shqipërisë dhe në forcimin e marrëdhënieve shqiptaro-amerikane. Ceremonia u zhvillua në pranitë të komunitetit shqiptar në Texas. Mali i Zi po përballet me një situatë tensionuar politike, pasi opozita ka kërkuar shkarkimin e kryetarit të parlamentit Andria Mandic, seanca e jashtëzakonshme për shqyrtimin e mocionit është caktuar në 24 shtator. Nisma mbështetet nga 38 deputetë opozitës, ndërsa për shkarkimin nevojiten edhe 3 vota. Shkak është bërë vendimi i Mandic për të shprehur ngushëllime për ndarjen nga jeta të ish-komandantit serb të Bosnjës, Ratko Mladic, në një kohë kur Mali i Zi synon të përmbyll negociatat me BE-n dhe të antarësohet në 2028. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Ju lëm me Mix.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
5: Apo ky ka lajthitur fare?
6: Lajthit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
1: Mix mundësohet nga Derm Advance by Intermedica.
2: Delisa Rallës në program, foto në Instagram, Kina Maja. 30 vite karrierë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E kur vjen fjalët e fizika, ka qenë video më i mirë. Shumë emra të famshëm. Mix në Club FM.
0: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM, Albania National Radio.

Ju përshëndes nga Club FM, mirë mbrëma të gjithëve, mirë se vini në Mix. Unë jam Elsa Ymeri, dëgjohemi në këtë program nga hëna në të premte prej orës 18 deri në orën 21. Pas pak, emrat të famshëm të industrisë show biznesit që kanë lindur në 10 shtator edhe përmendën gjithashtu edhe për çfarë bëjnë në jetën e tyre profesionale edhe gjithçka për të cilën ata kanë qenë në vëmendje gjatë gjithë këtyre viteve. Shumë gjëra të tjera në vëmendje, sigurisht festivali i filmit në Venecia i cili është në ditët e tij mes tapetit të kuq premierave filmave në konkurrim edhe personazheve të famshëm të cilët vijnë pas një kohe dhe shfaqen në tapetin e kuq. Diet Mountain Dew, Lana Del Rey.

0: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
1: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
2: Alo, birë. E gjeta të shtëpinë në Tiranë?
3: O mami,
4: këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë
2: e
4: rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
3: O mami,
4: ai këtu në Foler kanë një super godinë lit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
2: Tani jam me qet bir. Studio e në Boj Kanare.
5: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
7: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
8: Elsi Waikiki.

0: ndjeje në bulevard një vajzë bukur më tundi dorën dhe u afrua.
1: Më fal, kujtova se ishte dikush tjetër.
0: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush

Rikthehemi në program me Amy Irving, të parën që përmendet sot për datëlindjen e saj, 73 vjeç, 10 shtator 1953 lindi në Palo Alto në Kaliforni. Aktoria e cila do të luante në Carrie do të martohej me Steven Spielberg nga 85 në 89, çifti do të sillte në jetë një djalë Max në 1985. Aktoria do të nominohej për një Grammy për rolin e saj në Yentl, fitoi Globin e Art për The Road to Mecca, ishte vetëm 12 vjeç kur do të luante në një shfaqje të Broadway dhe një kosisht në vitin 2000 në filmin Traffic, pati gjithashtu një rol të rëndësishëm në Once an Eagle, ku do të luante për krah Melanie Griffith. La cura per me, Georgia.

0: Club FM.
1: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
0: Number 5. Hands off, jealous lover,
1: please let me be. Në vendin e 5, The Rolling Stones, Jealous Lover.
0: Number 4. Heavy faster,
1: simple. Në vendin e 4, Sam Smith, The Two City Chorus.

0: këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Ora 18 e 30 minuta.
3: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni pllaka 30 me 30, 60 me 60, 60 me 120 për vetëm 800 lek metri katror. Pllakat 120 me 120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
4: Pranoni pagesa me kartë?
5: Po si.
6: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: Ovital!
7: Ovital, cilësi në katër stin.
9: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djath i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
10: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Me të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
11: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Tavolin grënje, 9.000 lek dhe karike, 2.200 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Stativ robash, 1.500 dhe 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
12: Sa mirë bëm që erdhëm.
13: Kampingu në malë duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
14: Po kërari i pastër, kyqeli me yje.
15: Tomi, po kërari ju.
16: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
17: Puna nuk pret. E asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.
18: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
19: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
18: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Klab FM.
5: Let's go.

0: Cyrus, Bass Persuades, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. I'm really

Cyril Dean Lewis, Fall at Your Feet. Aktori britanik Colin Firth është sot 66 vjeç. 10 shtator 1960, ai do të luante në Shakespeare in Love, Pride and Prejudice, do të nominohej për një Oscar për interpretimin e tij në filmin A Single Man, do ta fitonte këtë të fundit për The King's Speech. Gjithashtu në Kingsman: The Secret Service, Love Actually, Mamma Mia, The Mary Poppins Returns, jam vetëm disa prej filmave ku ai i ka luajtur. Në 99 në The Turn of the Screw, që bazohej në romanin e Henry James, dhe në 2005 me Emma Thompson në Nanny McPhee. We Pray, janë britanikët Coldplay.

0: E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës, është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school kam mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia.
1: Teknologjia po transformon botën, po ti ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
2: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po, për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dolar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqje e interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
3: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
4: Është e mundur?
3: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
4: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
3: Pikrisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
5: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LC Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. LC Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
6: LC Waikiki.

Anastasia, Not That Kind, për dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21. Është një stin festivalesh, filmash, por edhe ceremoni çmimesh. Siç është edicioni i 78 i çmimeve Emmy, do të mbahet të hënën në mbrëmje në Los Angeles. Dhe favoritët kryesor përfshin serialet The Pitt, Pluribus, Hacks, The Widow's Bay. Ceremonia do të mbahet në teatrin Peacock dhe do të prezentohet nga fituesja 3 herë çmimit Emmy, Mariska Hargitay. Seriali dramatik The Pitt, një histori e zhvilluar në departamentin e urgjencës, hyri në finale si pretendenti kryesor me 25 nominime, ndërsa disa nga çmimet janë ndarë gjatë ceremonive të mëparshme gjatë fundjavës. Widow's Bay, komedia horrore Apple TV, është fitoi 8 çmime Emmy, përfshirë çmimin për aktoren më të mirë nga Betty Gilpin. Nga ana tjetër, në garën e serialeve komike pritet një garë ngushtë mes Hacks, The Widow's Bay, ndërsa Abbott's Elementary, The Bear, Only Murders in the Building, The Shrinking gjithashtu do të luftojnë për vëmendje. Në kategoritë e serialeve të kufizuara, Carey Mulligan për Beef dhe Oscar Isaac në garën e aktorëve shquhen midis pretendentëve kryesor për çmimet sa i takon aktrimit. All I Am, Jess Glynne.

0: Alo, birë, e gjeta të shtëpinë në Tiranë?
1: O, mami.
2: Këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
0: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Alo, birë, e gjeta të shtëpinë në Tiranë?
1: O, mami.
2: Këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi.

0: këtë set kuzhine. Sa lirë dhe kjo fontan uji për Maxin.
1: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
2: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënd dhe kartën UPay?
3: Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre veti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
4: Mirë se vini në sfidën e shtatorit. 4 misione, një qëllim. Gati për shkollë, sfida nis tani. Tavolina perfekte? E gjetët. Çanta e dur? Bravo. Ndriçimi gati. Organizimi i dur? Gati. Cilët janë fituesit? Të gjithë!
5: Ndriçues LED, vetëm 1899 lek. Set çante shkolle plus të gjitha aksesorët. Të gjitha vetëm 799 lek. Tavolinë plus karrige studimi, vetëm 3599 lek.
4: Në Megatet, të shtator i gjen të gjitha. Megatet, bëje mirë, bëje vetë.
6: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
7: Fit Life from Fit Health on Club FM.
8: Po pini shumë ujë, por prap ndiheni të lodhur, gjatë verës humbasim jo vetëm ujë, por edhe minerale të rëndësishme. Në Fit Health Clinic mund të vlerësojmë statusin tuaj metabolik dhe t'ju këshillojmë për hidratim më të përshtatshëm. Ne jemi të hapur gjatë gjithë verës për t'ju mbështetur.
7: Fit Life from Fit Health on Club FM.
9: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
10: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
11: Atë rakinë mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
7: Radio Club FM with all the music you'll ever need.
0: Ora 19:00.
7: And now the news on Club FM.
12: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
13: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:00. Bledhja e përgjithshme e gjyqtarëve ka kërkuar zhbllokimin e menjëhershëm të pagave dhe zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese për rritjen e tyre. Gjyqtarët deklarojnë se vendimi është detyrues, ndërsa argumentojnë se thesari nuk mund të pezullojë zbatimin e tij përmes procedurave administrative apo financiare. Në deklaratën përfundimtare ata kërkojnë shlyerjen e detyrimeve të prapambetura dhe miratimin pavones të kuadrit ligjor për pagat. Mungon vetëm emri im dhe ai ministrit të drejtësisë, ta kryeministri Edi Rama në një reagim pas kallëzimit penal të gjyqtarëve ndaj ministrit të financave Petrit Malaj, lidhur me mosbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese për rritjen e pagave. Rama u shpreh se asgjë nuk ndryshon, pasi sipas qendrimit të përbashkët juridik, fondet e buxhetit mund të akordohen vetëm me vendim të kuvendit. Banorët e zonës naftëmbajtëse Patos Marins kanë hyrë në ambientet e kompanisë Bankers Petroleum duke përshkallëzuar protestën për mosmarrveshje mbi pagesën e qiras së tokave. Ata kërkojnë respektimin e kontratës dhe kundërshtojnë përgjysmimin e qiras, ndërsa paralajmërojnë bllokimin e aktivitetit të kompanisë nëse nuk gjendet një zgjidhje. Nga ana e saj, Bankers Petroleum kërkonën shkrimin e kontratave të reja, duke argumentuar se për shkak të rënjes së fitimeve nuk mund të vijojë me kushtet aktuale. Bashkimi Evropian po përgatit rregullat e reja për qirat afatshkurtra turistike përmes platformave si Airbnb dhe Booking, duke u dhënë qyteteve dhe qeverive mundësinë të kufizojnë ato në zonat ku rëndojnë krizën e strehimit. Masat do të zbatohen vetëm në zonat ku çmimet e banesave dhe raporti mes të ardhurave dhe

0: Kosove tregojnë presion të lartë në treg. Propozimi duhet të miratohet nga Parlamenti Evropian përpara se të hyjë në fuqi. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Operatica dhe Mon Amour. Jemi në mix në Club FM deri në orën 21 në program. Na dëgjoni në clubfm.al dhe nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM gjithashtu. Nuk pranon më kompromise në jetën e saj dashurore, është Sharon Stone. Aktoria foli për podcastin me imin Bialik's Breakdown, episodi të cilit u publikua së fundmi. Dhe folim aktoren me im Bialik. Ajo shpjegoj se ka arritur një pik në jetën e saj ku nuk është e interesuar për marrëdhënie si përfaqësore. Fëmijët janë rritur, ajo po kërkon një partner për jetën dhe jo një aventurë të shkurtër. Kam pasur fat si të mirë ashtu edhe të keq, dhe ndonjëherë nuk kam pasur fare. Nuk kam pasur fare fat për një kohë të gjatë. Kur u pyet nëse kishte pasur ndonjëherë një dashuri të madhe, ajo dha një përgjigje të menduar mirë. Kam pasur dashuri në jetën time, por nuk mendoj se kam pasur ende një dashuri të vërtet të madhe. Ajo e përshkroi situatën e saj aktuale si një fazë ku duhet të këmbgulesh për të marrë atë që dëshiron vërtet. Jeannie Falco.

0: Dëgjon, është zilja që na tërhet përsëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri, një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luk e ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra dhe buzëqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare.
1: Shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
2: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.

0: i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, uhu, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
2: Credo.pikal të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, ku amarrja e parave kushton para.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
5: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
4: Shumë e shtrenjtë.
5: E përballoj dot ta marr me këste?
4: Po interesi.
5: Gigabyte,
4: çmimi,
5: interesi, kamera, procesori.
4: A ja vlen?
6: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.

qenë Lady Gaga, reperi amerikane Megan Thee Stallion ka zbuluar se po punon për një serial të ri të animuar ku do tjetë një aktore zëri me personazhin e saj. Ajo po zgjeron aktivitetin e saj artistik, të cilin po e zhvillon së bashku me Carl Jones, krijuesin e serialit të animuar The Boondocks. Në një intervistë për revistën Ain't Style, ku është gjithashtu në kopertinë, reperja 31 vjeçare ka thënë se ishte pikërisht ajo që i propozoi Jones të punonin së bashku. I thash Carl, dua serialin tim në stilin anime dhe nuk do doja të bëja këtë eksperiencë me askënd tjetër përveç teja. Ajo do të jap zërin personazhit të saj dhe thotë se puna me dublimin ka qenë një sfidë e re. Të hy në studio dhe të jem Megan Thee Stallion është e lehtë. Mund të regjistroj diçka, e di më një herë me çfarë zëri do ta bëj, por t'i japësh zë një personazhi është krejt ndryshe. Reperja ka treguar se në fillim nuk ishte e kënaqur me mënyrën se si e kishte interpretuar zërin e personazhit, po më vonë tha se e gjithë kjo eksperiencë po e argëtonte jashtëzakonisht shumë dhe sigurisht është një gjë e re për atë, e cila nuk është se ka qenë më herët pjesë industrisë së filmit, të paktën si një aktore zëri, që është një sfidë më vete edhe për profesionistët, duhet thënë. Lose Control, Teddy Swims.

0: Tonight. It's also raw. I've got to let you know. Love the nations. Suicide Blonde. You wanna make us suicide blonde. Beautiful girl. Stay with me. Beautiful girl. Stay with me. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 19:30 minuta. Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
2: Let's go. Step into the scene, you won't catch an eye. Walk into the party like the party is mine. Paving over.
0: Miley Cyrus, Bass Persuades. Club FM Power Play.
2: This record is on.

0: Miley Cyrus, Bass Persuades, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Dua Lipa, Troye Sivan, Physical. Regjizori i famshëm Chris Columbus është 68 vjeç. 10 shtator 1958 lindi në Pensilvani, regjizori dhe producenti i cili na ka dhuruar kujtime të jashtëzakonshme. Pse e them këtë? Sepse përveç Gremlins, The Goonies apo dy filmat e parë të Harry Potter, ai është regjizori i dy filmave që kanë lënë në kujtesë diçka të pashlyeshme, emocione që ende sot e kësaj dite, sa herë vjen Krishtlindja, ne shohim Home Alone, Mrs. Doubtfire gjithashtu, edhe shumë e shumë produksione të tjera. Për The Help në 2011-ën ai u nominua për një Oscar për produksionin që i bëri filmit, por për te gjithçka që ka sjell në ekranin e madh, sigurisht dy filmat që unë përmenda, që janë Home Alone dhe Mrs. Doubtfire, janë pa diskutim një kujtesë e pashlyeshme e kinemas dhe një emocioni jashtëzakonshëm ndër vite. Harry Styles, Cinema.

0: për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri. Në Western Balkans University, studio programet e sa ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapin EMDR. 14 lektor italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologi klinike, psikoterapi për fëmijë dhe të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një ori revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim at emdralbenia.org dhe bëu kështu versioni më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O vite!
2: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital!
2: O Vital, cilësi në 4 stin.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin. Dhe ne kemi. Ti do garancin. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni design. E kemi shumë të larmishëm. Do plakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
5: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush që është me shpirt. Dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
6: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
7: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
6: Shumë e shtrenjtë.
7: E përballoj dot ta marr me këste?
6: Po interesi.
7: Gigabyte,
6: çmimi,
7: interesi,
6: kamera, procesori.
7: A ja vlen?
8: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.
9: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.

Rikthehemi në Mix në Club FM. Kate Hudson është në vëmendje tani, aktoria e cila theksoi se nuk i pëlqen të planifikojë një dasmë dhe nuk e nxiton procesin. Ajo ka qenë e fejuar me muzikantin Danny Fuikava për 5 vite dhe nuk kishte asnjë nxitim për të planifikuar dasmën e saj. Zbuloi se çfarë nuk i pëlqen më pak në lidhje me procesin e planifikimit të dasmës. Nuk jam e martuar ende, jam thjesht e fejuar, vazhdoj të mendoj për martesën, dua një dasmë të vogël, por pastaj, thot aktoria, mendoj për familjen time, që është rreth 50 vet. Imagjinoni miqt dhe pjesën tjetër të njerëzve. Ajo gjithashtu theksoi se kjo është pjesërisht arsyeja pse nuk dëshiron të bëjë një dasmë. Kontrata është e vështirë për mua, thot Kate Hudson. Më pëlqen liria ime dhe koncepti i lirisë.

0: Unë dua të bëm doktoresh.
1: Unë dua të bëm artiste.
2: Kurse unë dua të bëm pilot.
3: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjencitë Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
4: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Për rithoni
3: Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
4: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI.

0: kub. Ju bën gati për tregun global të punës. E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës, është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school ka mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me In Excess. We could live. Never tear

0: tonight.
1: Things are so raw, I've got to let you know.
0: Suicide Blonde.
2: You wanna make us suicide blonde.
1: Beautiful girl.
2: Stay with me.
0: Beautiful girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 20.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Në deklaratën përfundimtare, mbledhja e përgjithshme e gjyqtarëve kërkon zhbllokimin e menjëhershëm të pagave dhe zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese për rritjen e tyre. Muzbatimi i pagave për punonjësit e sistemit të drejtësisë ka përfunduar në SPAK. Magjistratët kanë kallëzuar ministrin e financave Petrit Malaj. Mungon emri im dhe ai ministrit të drejtësisë, kryeministri Edi Rama, kreu i qeverisë u shpresa asgjë nuk ndryshon dhe se pagat do të rriten vetëm me vendim të kuvendit në zbatim të gjykatës kushtetuese. Kryeministri njoftoi se 4000 shifte të reja do të përfitojnë nga programi i ri kombëtar i strehimit përmes skemave të subvencionimit të kredive. Për 2000 shifte kredia do të përfitohet me interes zero për apartamente deri në 60.000 euro, ndërsa për 2000 të tjerë me 3% mbi këtë vlerë. Programi parashikon mbështetje për familjet në nevojë dhe grupet vulnerabël përmes banesave sociale me qira, përmirësimit atyre ekzistuese, ndërhyrje në zonat informale, banesave të përkohshme për të prekurit nga fatkeqësitë natyrore dhe ato të përshtatura për personat me aftësi të kufizuara. Kryeministri Rama e cilëson eksperiment social, legal, politik dhe ekonomik të dështuar drejtimin e Bashkisë së Tiranës në kushtet e paraburgimit të kryebashkiakut Erjon Veliaj, pasi ka sjell vonesa të pajustifikueshme në përfundimin e planit të rindërtimit nga Tërmeti, ndërsa njoftoi se qeveria po punon për finalizimin e tij. SPAK ka refuzuar kërkesën e avokatëve britanik të Veliajt për një takim me të në paraburgim. Ditën e sotme parashikohej firmosja e aplikimit për dërgimin e çështjes në Strasburg, pavarësisht mbrojtja bën me dije se procedura do të vijojë. Komiteti Shqiptar i Helsinkit kërkon sqarime nga drejtoria e burgut Jordan Misja për pretendimet se kreu të partisë Liris Lirmeta apo i kufizuar

0: plotësohen takimet me deputetë vendit dhe eurodeputet. Banorët e Patos Marinsës kanë hyrë në ambientet e bankers Petroleum duke përshkallëzuar protestën për pagesën e qiras së tokave. Ata kërkojnë respektimin e kontratës dhe kundërshtojnë përgjysmimin e vlerës. SPA ka ekzekutuar 8 nga 11 masat e sigurisë ndaj shtetasve shqiptar të dyshuar për mashtrime kompjuterike përmes shitjeve online në drejtim të qytetarëve evropian. Në vend janë raportuar 19 vatra zjarri, 10 prej të cilave vijojnë aktive në Tiranë, Dibër, Lezhë, Shkodër dhe Mallakastër, por aktualisht pa rrezik për zonat e banuara. Kryeministri Rama publikoi pamje nga takimi me drejtues politik për nismën Prania Besnike dhe njoftoi se deri tani janë administruar mbi 260 ankesa me rreth 300 qytetarë, kryesisht për legalizimet, infrastrukturën dhe energjinë elektrike. Deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku zhvilloi një takim me lider të rinë të Forumit Ekonomik Botror, ku diskutuan mbi ekonominë, integrimin evropian dhe investimet. Tabaku kritikoi qeverinë se modeli aktual favorizon pakicën dhe pengon konkurrencën në sipërmarrjen. Kryetari Demokrat Sali Berisha është ndëruar me çelësin e qytetit të Mesquite në Texas për kontributin në politikën shqiptare dhe forcimin e marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara. Ministria e Financave dhe Agjencia Franceze për Zhvillim nënshkruan marrëveshjen për rehabilitimin e kanalizimeve dhe përmirësimin e trajtimit të ujrave të ndotura në Durrës me një vlerë rreth 118 milion euro. Nga 29 mars, Shqipëria dhe Luksemburgu do të lidhen për herë të parë me fluturime direkte. Linja do të operojë të hënën dhe të premten gjatë gjithë vitit. Prokuroria Speciale në Hagë ka kërkuar 6 vite burgim për ish-presidentin e Kosovës Hashim Thaçi në gjyqin për pengim të drejtësisë. Sipas kryeprokurorit Kimberly West, në dosjen e tij ndodhen regjistrime dhe dokumente që provojnë akuzën. Rreth 332.000 kërkesa për azil u regjistruan në Bashkimin Evropian gjatë gjysmës së parë të vitit, 17% më pak se një vit më parë. Franca dhe Italia kryesojnë me rreth 69 dhe 66.000 aplikime. Në vendin fqinj, numri më i lartë vjen nga shtetasit e Bangladeshit. Bashkimi Evropian po përgatit rregulla të reja për qirata afatshkurtra turistike përmes platformave Airbnb dhe Booking, duke u dhënë qyteteve dhe qeverive mundësinë të kufizojnë ato në zonat ku rëndojnë krizën e strehimit. Shërbimet spanjolle të inteligjencës kishin paralajmëruar autoritetet për kalimin masiv të migrantëve drejt Ceutas një ditë përpara krizës së 30 korrikut. Sipas dokumenteve të deklasifikuara, thirrjet në rrjetet sociale ishin shpërndarë tek rreth 180.000 persona. Autoritetet kundër korrupsionit në Ukrainë kanë nisur një aksion ndaj zyrtarëve të prokurorisë së përgjithshme të dyshuar për marrjen e rushfeteve për të mbrojtur kompanitë e call centerave të përfshira në mashtrime. Gjermania po shqyrton rreth 30 sisteme të inteligjencës artificiale për të përshpejtuar vendimarrjen në operacionet ushtarake. Një prototip pritet të jetë gati në vitin 2027, ndërsa zbatimi i plot synohet për 2028-ën. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka mbërritur në Kanada, ku do të zhvillojë takime me zyrtarë të lartë, përfshirë kryeministrin Mike Kearney për bisedime kryesisht mbi forcimin e mbrojtjes ajrore. Algjeria ka ndërprerë marrëdhëniet diplomatike me Emiratet e Bashkuara Arabe pas disa vitesh tensionesh dhe akuzash për ndërhyrje në rajon. Forcat amerikane kanë goditur një tjetër anije të dyshuar për trafik droge në Karajibe pas informatave të inteligjencës. Operacioni është pjesë e fushatës kundër mjeteve tetare të dyshuara për transport narkotikësh. Presidenti francez Emmanuel Macron ka kërkuar një program evropian për fluturime hapsinore me ekuipazh brenda 10 viteve. Projekti parashikon misione drejt stacionit ndërkombëtar hapsinor të hënës me investime rreth 1 miliard euro në vit. Thiago Silva ka kritikuar trenerin e Brazilit Carlo Ancelotti për lënien jashtë të disa lojtarëve me përvojë. Silva tha se ndryshimet duhet të jenë graduale pasi qasja evropiane nuk funksionon tek Brazili. Mauricio Pochettino ka kërkuar që titulli Premier League-s i fituar nga Chelsea në vitin 2017 t'i kaloj Tottenhamit pas shkeljeve financiare të planuara nga klubi. Edhe Federata Franceze e Futbolit ka tërhequr mbështetjen për Gianni Infantino për para zgjedhjeve presidenciale të FIFA-s në mars 2027. Është inauguruar në Durrës fusha e re sportive pranë stadiumit Niko Dovana. I pranishëm presidenti i FSHF-s Armand Duka tha se infrastruktura do t'i shërbejë veçanërisht zhvillimit të talenteve të reja. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dejlani.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam sjell Ara.
4: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
2: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
4: Po i tregon babait arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
0: të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Club FM.
1: Jemi në mix të Club FM, do të flasim pak tani për Sandra Bullock, ka treguar se familja është më rëndësishme se karriera e saj. Aktoria 62 vjeçare, mama e Luis 16 dhe Laila 12 vjeç, ka thënë se tashmë i planifikon projekte duke pasur parasysh fëmijët e saj. Nëse nuk mund të jenë me mua, unë nuk shkoj. Sa më të rritur të bëhen, aq më të ngarkuara janë ditët e tyre dhe oraret e tyre janë më të rëndësishme se sa dëshira ime për të treguar një histori, ka thënë aktoria në një intervistë për revistën Interview. Bullock ka pranuar gjithashtu se nuk e ka më të njëjtën dëshirë për të qenë vazhdimisht para kamerës.

0: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të blerë më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lek metri katror. Plakat 120x120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, tek Arion. Super oferta. Mos i humb.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Alo, birë, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
4: O, mami,
5: këtu në Foler Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
3: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
4: O, mami,
5: vaj këtu në Foler, kanë një super godinë elit, rehatsi në hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën, dhe direkt në autostradë.
3: Tani jam me qet, birë. Studio e në bëj kanare.
6: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
7: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.

0: Komshia e gjeti të shoqen, o bor. Kam parë telefonin tënd. Kur të mbarosh ujitjen, duhet flasim pak.
1: Kan kaluar 4 ditë dhe burri vazhdon të ujisi kopshtin.

Rikthehemi në Mix të Club FM dhe flasim pak tani për një tjetër emër që vjen nga kinemaja, aktori amerikan John Malkovich, i cili ka anuluar pjesëmarrjen në shfaqjen The Music Critic, që ishte planifikuar të mbahej në Tel Aviv në 13 prill të vitit të ardhshëm. Vendimi erdhi pasi një kompani angazhuar nga promovuesi izraelit publikoi një deklaratë me citate që i atribuoheshin John Malkovich pa u konsultuar me të, shkruan The Guardian. 72-vjeçari, të paktën siç thue në njoftim, ishte i emocionuar të rikthehej në Izrael dhe se mezi priste të takohej sërish me publikun e ngrohtë atje. Malkovich ka thënë se i kishte parë këto deklarata në media dhe mohoi se i kishte thënë apo miratuar ndonjëherë ato. Unë nuk i kam thënë këto fraza dhe sigurisht që nuk janë miratuar nga unë dhe as nuk pasqyrojnë ndjenjat e mia, ka deklaruar aktori.

0: Ora 23:00.
1: Po sikur apartamentin tënd buzëdetit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
2: Është e mundur?
1: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
2: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
1: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
0: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionat janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
0: Bax Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me In Excess. We could live. Never

0: tonight.
1: Things are so raw, I've got to let you know.
2: Love in the nations.
0: Suicide Blonde.
2: You wanna make us suicide blonde.
1: Beautiful girl.
2: Stay with me.
0: Beautiful girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
3: Dje greja ime po këndonte, dhe unë me vrap dola jashtë. Jo se doja t'i kja jo, por doja t'i provoja komshime se unë nuk e keq strajtoj gru.

shohim pak historinë e muzikës dhe i hedhim një sy 10 shtatorit në histori. 1979, Patti Smith bëri me dije se do të performonte për herë të fundit për para 85.000 njerëzve në Firenze, në Itali. Do të rikthehej për të performuar një dekadë më vonë. Në 1980-ën, She's So Cold erdhi në muzikë nga Rolling Stone. Në 1980-ën, i njëjti vit dhe njëta datë, kënga Uptown u publikua nga Prince. Në 90-ën, Will Smith do të debutonte në The Fresh Prince of Bel-Air. Në 10 shtatorin e të njëjtit vit, 90-s, u hap në Las Vegas The Hard Rock Cafe. Ishte viti 1991, albumi Rockin' the Wind nga The Garth Brooks do të vinte në muzikë. Howard Stern u shfaq si Fartman në MTV Video Music Awards në 10 shtatorin e 92-shit. Në 95-ën, Cyndi Lauper fitoi një Emmy për performancën shfaqjen e saj si të ftuar në Mad About You.

Kthehemi dhe flasim pak tani për Elon Musk, ka reaguar ashpër ndaj regjisorit të një dokumentari 4 orësh për jetën dhe ndikimin e tij, duke e cilësuar regjisorin Alex Gibney si një plak të hidhuruar që nuk ka as pak integritet. Gibney, i cili më herët ka realizuar dokumentar për rrëzimin e kompanisë Enron, WikiLeaks dhe Vladimir Putin, prezantoi premierën e dokumentarit të tij për Musk në festivalin e filmit në Venecia përgjatë kësaj jave. Regjisori tha se beson se njeriu më i pasur në botë është jashtëzakonisht rrezikshëm. Në një seri postimesh në X, platformën që Musk bleu për 44 miliardë dollar në vitin 2022, miliarderi i teknologjisë kritikoi ashpër dokumentarin, duke e quajtur një sulm që nuk godet në shenjë. Ai shtoi se kozgjatja prej 4 orësh e bën dokumentarin, i cili është shumë kritik ndaj tij, jashtëzakonisht të mërzitshëm.

0: Dëgjon, është zilja që na tërhet përsëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri, një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luk i ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra dhe buzëqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare. Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë: veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
1: Elsi Waikiki.
2: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkaval. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
3: E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës, është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school ka mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia. Yeah!

Ky është mix edhe për këtë mbrëmje në Club FM. Meqense jemi në një stin festivalesh filmi, ai i Venecias më i rëndësishmi jo vetëm në Europë, por edhe në botë, që është në ditët e tij dhe përmbyllet në datën 12, do t'ju lëm me një frazë nga Al Pacino, i cili thot: "Aktrimi është një sport. Në skenë ti duhet të jesh gati të lëvizësh si një tenist në majtë të gishtërimve." Unë jam Ilsa Emiri, dëgjohemi nesër në 18 në Club FM. Natën e mirë.

0: dim që të gjithë ju doni cilësin. Dhe ne kemi. Ti do garancin. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni design. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë. Po sikur apartamentin tënd buzditit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
1: Është e mundur?
0: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
1: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
0: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
2: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
3: Përfito më shumë gigabajt me planet
2: reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digitale në muaj.

0: you tonight.
1: Things are so wrong, I've got to let you know.
0: Suicide Blonde.
1: You wanna make us suicide blonde.
2: Beautiful girl.
1: Stay with me.
0: Beautiful girl.
2: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay.
2: Beautiful girl.
3: Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
4: U rikthyen.
5: U rikthyet.
4: U rikthyet trafiku.
5: Kredia.
4: Emailet.
5: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
4: Po ti çfarë bëre për pushime?
5: Ah, unë u shlodha.
4: Dukesh e lodhur.
5: Po sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
4: Hajt mos e brit mendjen, tani jemi pra bashk.
5: 3 orë.
4: Çdo ditë.
5: Me shumë fjalë.
4: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
5: E mos premtoj gjëra që si kontrollojm dot.
6: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
7: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic, zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Fura, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjin dhe cilësin premium mile. Ofertat premium mile, vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
0: Ora 21.
8: And now, the news on Club FM.
6: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 21. Kryeministri Edi Rama ka njoftuar se 4000 shifte të reja do të përfitojnë nga programi i ri kombëtar i strehimit përmes skemave të subvencionimit të kredive. Për 2000 shifte, kredia do të përfitohet me interes zero për apartamente deri në 60.000 euro, ndërsa për 2000 të tjerë me 3% për apartamente mbi këtë vlerë. Programi parashikon mbështetje për familjet në nevojë dhe grupet vulnerabël përmes banesave sociale me qira, përmirësimit atyre ekzistuese, ndërhyrjeve në zonat informale, banesave të përkohshme për të prekurit nga fatkesit natyrore, dhe ato të përshtatura për personat me aftësi të kufizuara. Deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku zhvilloi në kuvent një takim me 23 përfaqësues të liderëve të rinj të Forumit Ekonomik Botror, ku diskutuan për integrimin evropian, ekonominë, investimet të huaja, pastrimin e parave dhe inteligjencën artificiale. Tabaku kritikoi qeverisjen, duke deklaruar se modeli aktual favorizon një pakicë dhe pengon konkurrencën e sipërmarrjes. Për integrimin evropian, Tabaku tha se opozita mbështet orientimin euroatlantik dhe antarësimin e Bashkimit Evropian, ndërsa korrupsioni dhe mungesa e vullnetit politik mbeten pengesa për reformat. Prokuroria Speciale në Hagë ka kërkuar 6 vite burgim për ish-presidentin e Kosovës Hashim Thaçi në gjyqin për pengim të drejtësisë. Për të akuzuarin Ajredin Kuçi janë kërkuar 9 muaj burgim, ndërsa për 3 të akuzuarit e tjerë 3 vite. Prokuroria pretendon se Thaçi dhe bashkëpunëtorët e tij kanë ndërhyrë në procesin gjyqësor dhe kanë tentuar të ndikojnë tek dëshmitarët. Sipas kryeprokurorës Kimberly West, në dosjen ndaj Thaçit ndodhen regjistrime dhe dokumente që provojnë pengimin e drejtësisë. Seancat e deklaratave përmbyllëse do të vijojnë edhe nesër, si dhe në datën 14. Shërbimet spanjolle të inteligjencës kishin paralajmëruar autoritetet për kalimin masiv të migrantëve në Ceuta. Sipas dokumenteve të bëra publike nga BBC-a, rreth 180.000 persona kishin marrë në rrjetet sociale mesazhe që i nxisnin të kalonin kufirin. Në 30 dhe 31 korrik, rreth 72.000 emigrant kaluan nga Maroku në enklavën spanjolle. Shumë

0: Se janë kthyer, ndërsa deri në 8000 prej tyre vijojnë të qëndrojnë në kampe të improvisuara dhe në plazhe. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Oba, si ka mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjoheni të pajtuar? Gjyshe me gjyshen të grindur flin dhe të grindur zgjohen.
4: E mor nip, i tha gjyshi. Me ti që në ta që në pajtuar.

0: Alo, birë, e gjeta dhe shtëpi në Tiranë?
1: O, mami,
2: këtu në Foler Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
0: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
1: O, mami,
2: vaj këtu në Foler, kam një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
0: Tani jam me qetë, birë. Studio e në bëj kanare.
3: Rezervo tani në numrin e telefonit 0689 40 63 413.
4: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
5: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formul me çlirim të shpejt, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask.
6: Por para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.

0: ju. Vetëm në familjen time ndodh kjo. Bashkëshortja ime pastron shtëpinë se do vi pastrusja. Ndërsa vjera ime, edhe kur ikën ajo, i fut një të pastruar. Hey, zot.
1: I just wanna be part of your symphony.
0: Club FM

Paraja i prish njerëzit, i bën më të këqij. Për këtë arsye shqiptarët mbahen për njerëzit më të mirë në botë. Apo ja futa kod. Club FM, lëre filozofit. Kabe Radion.

0: Ora 21 e 31 minuta.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
3: Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist, bongo, bongo, bongo, bongo.
2: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
4: How do you know?
5: I know. The eyes, chico. They never lie.
2: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
6: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
2: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM.
7: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Charlie XCX e lindur si Charlotte Emma Aitchison, në 2 gushtin e 92-shit në Cambridge, në Angli, është këngëtare, kantautore dhe producente britanike, e cila gjatë më shumë se një dekade karrierës është shëndruar në një nga figurat më me ndikim të muzikës bashkohore pop. Ajo nisi të krijojë muzikë që në adoleshencë dhe fitoi vëmendje fillimisht përmes skenës underground dhe publikimeve në MySpace. Suksesi i saj ndërkombëtar erdhi me këngën I Love It të grupit Icona Pop, të cilën e shkroi dhe interpretoi në versionin demo si dhe me hitin Fancy në bashkë punim e Iggy Azalean. Kulmin e suksesit e arritëm albumin Brat në 2024, i cili u kthye në një fenomen global dhe krijoi trendin e njohur si Brat Summer. Në vitet e fundit, Charlie XCX ka vazhduar të eksplorojë drejtime të reja artistike, përfshirë krijimin e kolonës zanore për filmin Wuthering Heights.
7: Club goes to Hollywood.
2: Britney Spears ka tërhequr sërish vëmendjen e fansave me një video të publikuar në Instagram ku shfaqet duke kërcyer në ambientet e shtëpisë së saj me një seri pamjesh provokuese, duke u kthyer kështu sërish në një shqetësim. Këngëtarja 44 vjeçare ndau disa klipe të montuara ku shihet duke kërcyer dhe pozuar me veshje të ndryshme, përpara se në disa momente të shfaqej me një pamje shumë më të guximshme. Publikimi vjen pas një periudhe kur Britney Spears ka folur më shpesh për jetën e saj pas përfundimit të kujdestarisë ligjore që zgjati 13 vite dhe përpjekjet e saj për të rindërtuar jetën personale dhe profesionale. Së fundmi këngëtarja ka lënë të kuptohet se po mendon për projekte të reja, përfshir mundësinë e krijimit të një biznesi me produkte artizanale si sapun dhe qirin.
7: Club goes to Hollywood.
2: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
7: Club goes to Hollywood. Top 5 on Club FM.
8: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
7: Number 5. Hands off, jealous
8: lover, please let me be. Në vendin e 5, The Rolling Stones, Jealous Lover.
7: Number 4.
9: Have you faster, simple.
8: Në vendin e 4, Sam Smith, The Two City Chorus, Oh My.

0: ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.

Dio u knaqa. Gruaja botoi librin e saj të parë. Që nga momenti që mora në dorë dhe derisa e lëshova nga dora, kam qesh me lotë.

Shikoni si kur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rrjete sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, trek, dark, ose çdo dy.

0: Club FM.
1: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Dizajni i dritave të pasme në makinat e vjetra të Mercedes-Benz i bënte ato të dalloheshin me njëherë, por forma e tyre karakteristike nuk ishte krijuar vetëm për pamje të veçantë. Ajo kishte një funksion shumë të rëndësishëm. Në automjetet e sotme, dritat e frenimit janë bërë shpesh një element shumë i theksuar i dizajnit të përgjithshëm, ndërsa funksioni i tyre fillestar gradualisht është zhvendosur në plan të dytë. Megjithatë, industria e automjeteve nuk ka arritur kurrë një ide aq të zgjuar sa ajo që përdori Mercedes-Benz në vitet 70. Pikërisht në atë periudhë, kompania nisi të vendosë në automjetet e saj drita të pasme me sipërfaqe të valizuar dhe brinj, të cilat sot marrin vlerësime pozitive, por qëllimi kryesor ishte rritja e dukshmërisë. Kështu, një nga elementet më të njohur të Mercedesit klasik mbeti një shembull i zgjuarësisë inxhinierike, ku dizajni dhe funksionaliteti bashkoheshin në një zgjidhje të vetme.
0: High Tech Time.
1: Kur sot mendohet për blerjen e një pajisje që mbahet në trup, zgjedhjet janë të shumta, qofshin unaza, byzylyk apo ora inteligjente. Tani edhe kompania Casio ka prezantuar një kombinim interesant mes një ore klasike dhe një unaze moderne inteligjente. Casio prej disa kohësh shetor në formë unaze, përfshirë edhe një model të vogël G-Shock i cili është një ide kreative për adhuruesit e aksesorëve të modës. Edhe pse pajisjet vendosen në gisht, ato duken si një version i zvogëluar i orës digjitale Casio me ekran funksional, kronometër dhe kalendar. Modeli i ri fillimisht do të hidhet në tregun kinez me një çmim prej 294 dollarësh përfshirë taksat lokale. Sensori i tij mund të monitorojë rrjetet e zemrës, nivelin e oksigjenit të gjak, gjumin dhe temperaturën e trupit. Kjo orë inteligjente në formë unaze gjithashtu do të numërojë hapat dhe do të vlerësojë shpenzimin e kalorive, ndërsa bateria e saj pritet të zgjasë nga 4 deri në 6 ditë.
0: High Tech Time.
1: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
0: High Tech Time.
2: Ora 22.
0: And now, the news on Club FM.
1: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM. Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 22. Bledhja e përgjithshme e gjyqtarëve ka kërkuar zhbllokimin e menjëhershëm të pagave dhe zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese për rritjen e tyre. Gjyqtarët deklarojnë se vendimi është detyrues, ndërsa argumentojnë se thesari nuk mund të pezullojë zbatimin e tij përmes procedurave administrative apo financiare. Në deklaratën përfundimtare ata kërkojnë shlyerjen e detyrimeve të prapambetura dhe miratimin pavonesë të kuadrit ligjor për pagat. Mungon vetëm emri im dhe ai ministrit të drejtësisë ta kryeministri Edi Rama në një reagim pas kallëzimit penal të gjyqtarëve ndaj ministrit të financave Petrit Malaj, lidhur me mosbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese për rritjen e pagave. Rama u shpreh se asgjë nuk ndryshon, pasi sipas qendrimit të përbashkët juridik, fondet e buxhetit mund të akordohen vetëm me vendim të kuvendit. Banorët e zonës naftëmbajtëse Patos Marins kanë hyrë në ambientet e kompanisë Bankers Petroleum duke përshkallëzuar protestën për mosmarrveshje mbi pagesën e qiras së tokave. Ata kërkojnë respektimin e kontratës dhe kundërshtojnë përgjysmimin e qiras, ndërsa paralajmërojnë bllokimin e aktivitetit të kompanisë nëse nuk gjendet një zgjidhje. Nga ana e saj, Bankers Petroleum kërkonën shkrimin e kontratave të reja, duke argumentuar se për shkak të rënjes së fitimeve nuk mund të vijojë me kushtet aktuale. Bashkimi Evropian po përgatit rregulla të reja për qirat afatshkurtra turistike përmes platformave si Airbnb dhe Booking, duke u dhënë qyteteve dhe qeverive mundësinë të kufizojnë ato në zonat ku rëndojnë krizën e strehimit. Masat do të zbatohen vetëm në zonat ku çmimet e banesave dhe raporti mes të ardhurave dhe kostove tregojnë presion të lartë në treg. Propozimi duhet të miratohet nga Parlamenti Evropian përpara se të hyjë në fuqi. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
0: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Po sikur apartamentin tënd buzdetit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
1: Është e mundur?
3: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
1: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
3: Pikrisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.

0: Ora 22:32 minuta.
1: Club goes to Hollywood.
0: Club FM shkon në Hollywood.
2: Charlie XCX e lindur si Charlotte Emma Aitchison, në 2 gushtin e 92-shit në Cambridge, në Angli, është këngëtare, kantautore dhe producente britanike, e cila gjatë më shumë se një dekade karrierë është shëndruar një nga figurat më me ndikim të muzikës bashkohore pop. Ajo nisi të krijojë muzikë që në adoleshencë dhe fitoi vëmendje fillimisht përmes skenës underground dhe publikimeve në MySpace. Suksesi i saj ndërkombëtar erdhi me këngën I Love It të grupit Icona Pop, të cilën e shkroi dhe interpretoi në versionin demo si dhe me hitin Fancy në bashkëpunim me Iggy Azalean. Kulmin e suksesit e arriti me albumin Brat në 2024, i cili u kthye në një fenomen global dhe krijoi trendin e njohur si Brat Summer. Në vitet e fundit, Charlie XCX ka vazhduar të eksplorojë drejtime të reja artistike, përfshirë krijimin e kolonës zanore për filmin Wuthering Heights.
1: Club goes to Hollywood.
2: Britney Spears ka tërhequr sërish vëmendjen e fansave me një video të publikuar në Instagram ku shfaqet duke kërcyer në ambientet e shtëpisë së saj me një seri pamjesh provokuese, duke u kthyer kështu sërish në një shqetësim. Këngëtarja 44 vjeçare ndau disa klipe të montuara ku shihet duke kërcyer dhe pozuar me veshje të ndryshme, përpara se në disa momente të shfaqej me një pamje shumë më të guximshme. Publikimi vjen pas një periudhe kur Britney Spears ka folur më shpesh për jetën e saj pas përfundimit të kujdestarisë ligjore, që zgjati 13 vite, dhe përpjekjet e saj për të rindërtuar jetën personale dhe profesionale. Së fundmi, këngëtarja ka lënë të kuptohet se po mendon për projekte të reja, përfshirë mundësinë e krijimit të një biznesi me produkte artizanale, si sapun dhe qirinj.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Let's go.

0: for sweets. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: A ju ka ndodhur që mos të pëlqeni dikë, por akoma e dashuroni? Ja kështu po ndodh mua. Aq që urrej, po e

pyet djali. O ba, kushto me thon burr? Burr? Ai person që merr përgjegjësi dhe kujdeset për familjen mëngjes drek dark. A e kuptova, kur të rritem edhe unë do të bëhem burr si mami.

orëm, umbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përball. Unë që zjeja për brënda. Më falë, por kur hidhet kripa? Para apo pas zjerjes?

0: Apo si kur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
1: Është mundur?
0: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
1: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
0: Pikrisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
2: Ora 23.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Kryeministri Edi Rama ka njoftuar se 4000 shifte të reja do të përfitojnë nga programi i ri kombëtar i strehimit përmes skemave të subvencionimit të kredive. Për 2000 shifte, kredia do të përfitohet me interes zero për apartamente deri në 60.000 euro, ndërsa për 2000 të tjerë me 3% për apartamente mbi këtë vlerë. Programi parashikon mbështetje për familjet në nevojë dhe grupet vulnerabël përmes banesave sociale me qira, përmirësimit atyre ekzistuese, ndërhyrjeve në zonat informale, banesave të përkohshme për të prekurit nga fatkeqësitë natyrore, dhe ato të përshtatura për personat me aftësi të kufizuara. Deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku zhvilloi në Kuvend një takim me 23 përfaqësues të liderëve të rinj të Forumit Ekonomik Botror, ku diskutuan për integrimin evropian, ekonominë, investimet të huaja, pastrimin e parave dhe inteligjencën artificiale. Tabaku kritikoi qeverisjen, duke deklaruar se modeli aktual favorizon një pakicë dhe pengon konkurrencën e sipërmarrjen. Për integrimin evropian, Tabaku tha se opozita mbështet orientimin euroatlantik dhe antarësimin e Bashkimit Evropian, ndërsa korrupsioni dhe mungesa e vullnetit politik mbeten pengesa për reformat. Prokuroria speciale në Hagë ka kërkuar 6 vite burgim për ish-presidentin e Kosovës Hashim Thaçi në gjyqin për pengim të drejtësisë. Për të akuzuarin Ajredin Kuçi janë kërkuar 9 muaj burgim, ndërsa për 3 të akuzuarit e tjerë 3 vite. Prokuroria pretendon se Thaçi dhe bashkëpunëtorët e tij kanë ndërhyrë në procesin gjyqësor dhe kanë tentuar të ndikojnë tek dëshmitarët. Sipas kryeprokurorës Kimberly West, në dosjen ndaj Thaçit ndodhen regjistrime dhe dokumente që provojnë pengimin e drejtësisë. Seancat e deklaratave përmbyllëse do të vijojnë edhe nesër, si dhe në datën 14. Shërbimet spanjolle të inteligjencës kishin paralajmëruar autoritetet për kalimin masiv të migrantëve në Ceuta. Sipas dokumenteve të bëra publike nga BBC-a, rreth 180.000 persona kishin marrë në rrjetet sociale mesazhe që i nxisnin të kalonin kufirin. Në 30 dhe 31 korrik, rreth 72.000 migrantë kaluan nga Maroku në enklavën spanjolle. Shumica janë kthyer, ndërsa deri në 8.000 prej tyre vijojnë të qëndrojnë në kampe të improvisuara dhe në plazhe. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: E njerëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditin qizova këngën e tyre, e luaj ta mbrapsht, slow. Wow! U dëgjua koris klevërve, tek Nabucco, i Giuseppe Verdit.

Kjo që do ju tregoj është kulmi. Më këputi gjumi për sëmbari në drek. Dhe pash ëndër si kur miku autobusi shkollës. Sqohem? Dhe marrë vesh që është e diel. Dhe kulmi që jam 40 vjeç.

0: 24.
1: Dielli është i kuq, qielli është blu. Unë nuk mund të jemi lumtur pa u grit spak me ju. Qumë të ëmbël. Club FM

Ti nuk je vetëm. Në këtë çast, është edhe dikush tjetër që vuan nga vapa, njësoj si ty, dhe që po dëgjon të njëjtën këngë. Club FM, Kafe Radio.

Dhe tani një këshill për ju, o prindër. Fëmijëve vejni gjithmonë emre me zanore në fund. Ndryshe nuk do t'ju dëgjoj asnjëherë. Klab FM, Kape Radio. Oh!

Dëgjova komshtin djeqe si zënë faj, po i shpjegonte gruas vet. Jo se unë jam dembel, po njeriu nuk ka lindur për të punuar kaq shumë. Uf, nuk shtyhet. Edhe java që vjen ishte shumë e lodhshme.

0: Për shumë vjet kam kujtuar se kam qenë me zhvillim të vonët. Ja, deri në moshën 13 vjeç, kujtoja se mbiemërim ishte qepe.
1: Qepe, suk!
0: Por djalim është 17 vjeç dhe nuk e ka kuptuar akoma. Klab FM, qepe, kape radio.

Renata është gjysma tjetër e jetës. Gjysma më e mirë. Club FM. Shijoje natën. Kape radion.

tha që nuk ke çfarë bën natën. Ke dy duar dhe një radio. Club FM, kapi libri.